0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף קוף קף ג'. נתחיל משורה תשיעית מלמעלה. מדיתין, המפשיד בבהמה ובחיה, בתורה ובתמיה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. למדנו למעלה, עור של בהמה הוא לא נחשב כמו בהמה. ולכן, אם למשל הבהמה שהיא נבלה היא מתמה, העור שלה הוא לא מתמה, הוא לא נחשב בשר נבלה. בכל זאת, אם העור הזה הוא מחובר לגוף, בוודאי שדינו כמו הגוף של הבהמה. למה? מפני שגם הוא שומר, גם הוא נחשב כמו יד, זה ברור. התנ"ך שם מחדש שאפילו כאשר האדם הזה התחיל להפריד את העור מגוף הבהמה, בכל זאת, לפעמים העור הזה נחשב כאילו הוא מחובר. אם הוא התחיל להפריד, חלקו של העור עדיין דבוק בבשר של הבהמה, וחלקו נפרד. לפעמים, גם כשהוא נוגע בעור שהופרד, נחשב כאילו נגע ממש בבשר הבהמה. וכך אומר התנא, המפשיט, אדם שמתחיל להפשיט את העור, בין אם זה בהמה, בין אם זה חיה, בין אם זה בהמה שהיא טהורה, והאדם הזה טמא והוא נוגע בעור שהופשט, ובין זה להפך, בטמאה, בהמה שהיא נבלה והיא טמאה, או כל בהמה טמאה שמתה, תמיד זה עכשיו לנבלה שהיא מתאמה, והאדם הוא טהור. בין אם זה בהמה דקה, כמו כבשים, עזים, ומין בהמה גסה, כמו שור וכדומה, לשטיח כדי אחיזה. כאשר משיטים את העור, תלוי מה המטרה של האדם שרוצה להשתמש בעור הזה. בהתאם למטרה, גם כן צורת השטה של העור היא נעשית בצורה שונה. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה בשביל לפרוס אותו על גבי מיטה או על גבי שולחן, הרי איך מפשיטים בצורה כזו? חותכים, עושים בהתחלה חתך בסכין לכל אורך העור, לכל אורך הבהמה, לאורך. ואחר כך, עם הסכין מתחילים להפשיט ולקלף את העור מעל גוף הבהמה לצדדים. ככה מי שרוצה להמחיש את זה לעצמו, ייקח פרי קיווי, עושים בהתחלה חתך לאורך, ואז לאט לאט אתה מסיר לצדדים, מקלף את הקליפה מעל גבי גוף. אז אם אדם עושה כך, אומר התנא, אז כדי אחיזה, דהיינו, בהתחלה שיעור של אחיזה, שיעור של איזה שני טפחים, שאתה מתחיל לקלף לצדדים, כל זמן שזה עדיין בגודל הזה של האחיזה שככה האדם אוחז, אפילו שהאדם קלף מעט מהעור, שיעור של אחיזה, דהיינו שני טפחים, אם האדם נגע באותו העור שכבר הוא נפרד, בכל זאת עכשיו כאילו נגע בגוף הבשר עצמו. ולחמת עד שהפשיט יחזה. המרגיל כולו חיבור לטומאה, לטמא ולטמא. אם האדם רוצה להשתמש בעור הזה, רוצה לעשות בזה חמת, לעשות בזה נוד של דבש, של יין, של שמן וכדומה, ישתמש בזה כמשקים. מי שרוצה להשתמש בזה לחמת, אז לא חותכים את העור לאורך גוף הבהמה, אלא רוצים להוציא את כולו, שיהיה כל העיגול שמקיף את גוף הבהמה שלם. אז אנחנו מפשיטים. יש שתי אופנים. או מלמעלה, מגוף של הבהמה, או מהצד האחורי שלה, מהצד של הרגליים. כך או כך, אם עושים את זה מלמעלה, מעמידים את הבהמה, כשהראש כלפי מעלה, ומתחילים לחתוך מלמעלה מסביב, ומגלגלים את העור כלפי מטה. מי שרוצה להמחיש זה לעצמו, זה כמו גרב שהאדם לובש ברגל שלו, והאדם רוצה להסיר את הרג את הגרב מעל הרגל שלו, אז יכול האדם להוריד מלמעלה את הגרב, לגלגל אותה, לעשות כמו גלגל כזה שהולך ומתגלגל ומתגלגל ומתגלגל עד שאדם מסלק את כל הגרב מעל רגלו. אז הוא פושט את זה ונעשה כעין גלגל כזה סביב הרגל עד שהוא מסיר. אותו דבר, העור הזה משיטים אותו מלמעלה, מקפלים אותו ומגלגלים אותו עד שהוא יורד למטה. המקום הקשה ביותר להסיר את העור בצורה שכזו זה בחזה, חזה של הבהמה. ולפיכך אומר התנה, אם האדם רוצה להסיר את העור בשביל להשתמש בזה לחמת, עד שיפשיט את החזה. כל זמן שהוא עדיין לא הסיר את זה מעל החזה, ממילא העור הזה, למרות שבאותו מקום שהוא כבר הפריד אותו מהגוף, הוא עדיין נחשב כאילו מחובר לגוף. ומדוע? כי אדם משתמש בזה כיד. כלומר, היות שקשה מאוד להפריד את העור משם, ממילא לפעמים זה לוקח הרבה זמן, באמצע האדם כבר לא יכול יותר להמשיך לעשות המלאכה הזו כאן, אז הוא צריך לקחת את הבהמה הזו למקום אחר כדי שימשיך במלאכתו. איפה הוא אוחז? הוא לא מרים את כל הבהמה, אלא הוא אוחז באותו העור שהוא התחיל להפשיט וגורר ולוקח ככה את הבהמה למקום אחר. נמצא שאותו העור הזה, למרות שהוא גלגל אותו והפשיט אותו מעל גוף הבהמה באותו מקום, הוא עדיין משתמש לו כיד כדי לקחת את הבהמה. לכן למדנו שידות זה מטמא, זה נחשב כאילו נגע בבשר עצמו. המשיך התנה, אבל אם זה לאחר שהוא כבר עבר את החזה, ממילא זה כבר לא לוקח הרבה זמן להפשיט עד סוף גוף הבהמה. ואם כן, אין חשש שאולי באמצע הוא יצטרך לעבור למקום אחר, ואז יצטרך לאחוז בעור הזה כדי לקחת את גוף הבהמה. לפיכך זה לא נקרא יד. ואם האדם תמה נגע בעור הזה שם באותו מקום שהוא סילק אותו מעל גוף הבהמה, הרי שהבהמה לא נטמאה. המשיך התנה ואומר, המרגיל, כלומר, אותו דבר, אדם שרוצה להשתמש בעור הזה, לעשות מזה חמת, וממילא חשוב לו שכל העור שמקיף את הבהמה לא יהיה בו איזה חתך באמצע. אבל במקום שיפשיט אותו מהכיוון של הראש כלפי מטה, הוא עושה להפך, הוא מרגיל, כלומר מוריד את העור מהכיוון של הרגליים, תולים את הבהמה עם הרגליים למעלה, ואז הוא חותך משם ומתחיל להוריד כלפי מטה. שמה עד שהוא יגיע לחזה זה ייקח לו הרבה מאוד זמן, זה כבר לקראת הסוף ממש. אז אומר התנה, כולו חיבור לתומה, כי הוא מתחיל מכיוון הרגליים עד שיגיע לכיוון החזה. אז בעצם עד שהוא גומר להוריד את כל העור כולו מעל גוף הבהמה, כל הזמן הזה העור נחשב כאילו הוא מחובר ממש לגוף, ונוגע בעור נחשב כאילו נגע בבהמה. לטמא ולטמא, אומר התנה, בין אם האדם הזה הוא טמא והוא נגע בעור, אז מלא הבהמה שהייתה טהורה היא נטמאת. וגם לטמא, אם הבהמה הזו טמאה כגון שהיא נבלה, ואדם נגע בעור הזה גם באותו המקום שהוא כבר הפריד אותו מעל הבשר של הבהמה, גם כן הוא מטמא. עור שעל הצוואר, רבי יוחנן בן אורי אומר, אינו חיבור. אחרי אומרים, חיבור עד שיפשיט את כולו. מה הדין אם אדם הזה מרגיל? כלומר, שהאדם הזה הוריד את העור, הפשיט אותו מכיוון הרגליים עד למטה, וכבר הגיע למקום שהעור שעל הצוואר, הוא כבר ירד מהחזה, יש שם כבר עור שעל הצוואר בלבד נשאר מחובר. בחמין הוא אומר, זה כבר לא נחשב שהוא מחובר, למרות שאמרנו המרגיל כולו חיבור לתומה. כן, אבל הכוונה היא עד הצוואר. ברגע שהוא הגיע לצוואר, הרי כמה שזה בקלות יורד, זה לא נחשב שאותו העור שישים מהגוף הבמה, לא נחשב שזה חיבור. ולחכים אומרים, זה כן נחשב עד לחיבור, עד שאפשיט את כולו לגמרי. גמרה, מכאן ואילך מי? אמר רב, טהור ומופשט. רבי יסי אמר, טפח הסמוך לבשר, טמא. למדו במשנה, שאדם שיפשיט את הבהמה והחיה, אז אם זה כדי אחיזה, הרי שעדיין עכשיו כאילו זה מחובר לגוף של הבהמה, ואם אדם נגע בזה, עכשיו כאילו נגע בשר עצמו. זה בהתחלה. כאשר הוא הפשיט רק חלק קטן מהעור כדי אחיזה. אומרת הגמרא, מה יהיה הדין עכשיו אם הוא הפשיט מהעור יותר מכדי אחיזה? מה יהיה הדין בזה? אז רב אמר, טהור מושת, כל העור שהפשיט אותו כולו טהור. רבי יסי אומר, לא, אם הוא הפשיט יותר מכדי אחיזה, אז נכון, רוב העור מה שהוא הפשיט זה טהור, אבל על כל פנים תמיד טפח אחד שהוא סמוך לבשר, שם עדיין זה נחשב כמו יד. למשל, אם האדם הסיר 5 טפחים, אז 4 טפחים זה באמת נחשב שזה טהור, אבל טפח 5 סמוך לבשר זה נחשב כמו יד, כי אדם נוח לו לאחוז שם ולהפשיט. וכן, אדם הפשיט 8 טפחים, 7 טפחים הראשונים זה טהור, זה לא עכשיו כאילו חובר לגוף, אבל טפח השמיני שסמוך לגוף, הטפח הזה אכן הוא נחשב כמו יד, כי נוח לאדם לאחוז שם ולהמשיך להפשיט. זו דעת רבי יסי. מטיבי, המפשיט כשיעור הזה, מכאן ואילך, הנוגע במופשט טהור, מה אלא אפילו בטפח הסמוך לבשר? לא, לבד מטפח הסמוך לבשר. מקשה הגמרא על רבי יסי. הבריתה אומרת במפורש, המפשיט כשיעור הזה, אדם שכבר הפשיט שיעור של יותר מכדי אחיזה, אז הדינו מכאן ואילך הנוגע במושט הוא טהור. מה שהוא נוגע בעור שיפשיט אותו הוא כבר טהור. מה הכוונה נוגע במושט? משמע בכל מה שיפשיט, אפילו הטבח הסמוך לבשר. אומרת הגמרא, אבל סי יגיד לך לא. יגיד לך הכוונה היא כל העור מושט חוץ מהטבח הסמוך לבשר. הוא באמת תמה. תשמע, בעור שכנגד הבשר תמה, עור שכנגד הבשר תמה, הבטבח הסמוך לבשר טהור, תנה כל טבח הסמוך לבשר עור שכנגד הבשר קרילה. והגמרא בריתא נוספת, כתוב, אם האדם הפשיט עור יותר מכדי אחיזה, אז אמרנו, אומר התנה, שעור המופשט הוא טהור. המשיך התנה ואמר, אבל עור שהוא עדיין מחובר לבשר, כל העור הזה שהוא כנגד הבשר, אין שהוא מחובר לבשר, אז אדם שנוגע בו, עכשיו כאילו נגע בבשר, וזה תמה. מה לומדים כאן? דווקא עור שכנגד הבשר. אבל טפח שהפשיט אותו והוא סמוך לבשר, הרי שהוא טהור נגד רבי יסי, אומרת הגמרא לא. גם טפח הסמוך לבשר, זה עכשיו כאילו הוא נוגע בבשר, כי זה ממש קרוב אליו. תשמע, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה, וטפח הסמוך לבשר טהור, אחר מעסקינן בטפח הראשון. את הגמרא מפורש בברייתא כתוב, המפשיט בהמה וכו', המשיך התנא אומר, אם הוא עשה את זה בשביל השטיח, אז אם זה כדי אחיזה, עדיין זה עכשיו תמה. אבל טפח הסמוך לבשר טהור, כלומר, אם הוא הפשיט את זה, וזה עבר יותר מכדי אחיזה, אז הטפח הסמוך לבשר הוא גם כן טהור, מפורש נגד רבי יסי. עונה הגמרא, יש 3 מקרים כאשר אדם מפשיט את העור. יש בהתחלה, בהתחלה אדם מתחיל להפשיט את העור, הוא מפשיט כדי אחיזה. שם בוודאי האדם הזה אוחז בתוך אותו העור, לכן זה עכשיו כאילו עדיין מחובר, כמו שכתוב במשנה. לאחר מכן, האדם ממשיכה לחתוך בסכין ולהפריד בין העור לבין הבשר. באותו הזמן, האדם הזה אין לו עניין לאחוז בעור, מפני שהוא לא יכול לתפוס בעור ולמשוך אותו על ידי משיכה בעלמה. הוא מוכרח מה לעשות? להמשיך לחתוך בסכין. לפיכך, כמו שהוא לחתוך בסכין, אם כן, אפילו טפח הסמוך לבשר, הוא לא אוחז בזה, זה לא נקרא יד. אז מילא מי שנוגע מזה, מודה רבי יסי, אפילו בטפח הסמוך לבשר, שזה נחשב נפרד ואינו תמה. אבל, לאחר שאדם כבר הפריד 4 ו-5 טפחים מהעור, ממילא, העור הזה שיפשיט, הוא כבר נעשה כבד. במקום להמשיך הלאה לחתוך על ידי סכין, יותר נוח לאדם לאחוז בעור בטפח הסמוך לבשר ולמשוך אותו כלפי מטה. ועל ידי כך, העור שהוא כבר הפשיט אותו, זה 4-5 טפחים, הכובד שלו, זה עוזר לו שבקלות הבשר הזה, העור, יפשט מעל הבשר. על המקרה הזה, כאשר אדם עשה כבר יותר מ-4-5 טפחים, רק אז אמר רבי יסי, שהטפח הסמוך לבשר, הוא נחשב כדי אחיזה, כי האדם באמת, באותה שעה הוא אוחז בעור, בטפח הסמוך לבשר, וכך הוא מפשיט בלי סכין. אבל בטפח הראשון, דהיינו עוד בהתחלה, לאחר שהוא פתח כדי אחיזה, שמה, בטפח הסמוך לבשר, הוא אין לו מה לאחוז בו. זה יהיה קשה להפשיט את העור מעל הבשר שם, כי אין פה עדיין כובד בבשר, בעור שכבר הופשט. לפיכך מה הוא עושה? משלח אותו בסכין. לכן שמה מודה רבי יסי שזה לא נקרא תורת יד. תנה, כמה כדי אחיזה טפח? והתניה טפחיים, מרבה טפח כפול. תניה מאחי, כמה כדי אחיזה טפח כפול. למה במשנה? שבהתחלה כשאתה מפשיט זה כדי אחיזה. כמה זה אחיזה? אז הוא אמר בהתחלה בריתה שאומרת שזה טפח. שהגמרא לכאורה סתירה בריתה אחרת ומאת טפחיים. מרבה טפח כפול, כלומר, כאשר האדם בא לאחוז, אז הוא אוחז אותו בצורה שהוא מקפל ככה את היד, אז ממילא הוא צריך טפח כפול, טפח לכאן וטפח לכאן. לכן, למרות שזה באמת טפחיים, קורא זה התנה בשם טפח, כי האדם משתמש בזה בצורה שזה מקופל על גבי ידו. ככה באמת הגמרא בריתה מפורשת, אומרת, כמה כדי אחיזה? טפח שהוא כפול, כלומר טפחיים. דן הטעם, תלית שהתחיל בה לקורעה, כיוון שנקרא ערובה, שוב אינו חיבור וטהורה. מה נחמן אמר הבא ברבו? לא שנו אלא בתלית תבולת יום, דמיגודל לוחס עלה והתבלה, לחיס עלה וקרע על הרובה, אבל תלית שאינה תבולת יום, לא. גזרה דיל מלא תל מקיעה רובה. יש הלכה שבגד שנטמע, יש שתי אפשרויות, כדי שיהיה תראו שמטביל אותו, וכבר תכף, לכמה דברים של חולין הוא נחשב כטהור, אבל לקודשים, כמה דברים זה נחשב עדיין תמה עד שיעריב שמשו. אדם רוצה להשתמש את זה לצורך אכילת תרומה וכדומה, צריך לחכות עד שיעריב שמשו. ויש עוד אופן נוסף. אם האדם קרא את התלית הזו, ממילא זה פנים חדשות באו לכאן, זה כבר לא הכלי הראשון. אז גם כזה נתהר מיידית. אומר התנה, תלית שהתחיל בה לקרועה, כיוון שנקרא ערובה, כי זה כבר לא התלית שהייתה פה עד היום. ומילא שוב אינו חיבור, לא עכשיו יותר חיבור, ומילא התלית הזו טהורה. מה נחמן אמר הבא ברבו? מתי אנחנו אומרים שבאמת, אם הוא קרע את רובה, אז היא טהורה? זה דווקא בתלית כזו, שהוא טבל אותה באותו היום. ומילא, כיוון שטבל אותה באותו היום, אמנם לגבי חולין זה טהור. אבל לגבי קודש, לגבי תרומה וכדומה, זה עדיין תמה עד שיעריב שמשו. ואם כן, זה עדיין קצת תמה. אבל אם הוא קרא את זה, אז זה חידש התנה שנעשה טהור לגמרי גם לעניין תרומה. וכאן מדובר, כמו שאמרנו, בתלית שעל כל פנים התביל אותה. שזה מוכיח שהאדם הזה לא חושש על התלית הזו. הוא לא חושש אם הוא מטביל אותה, אז אולי תתקלקל לו שמה במים האלו. הוא לא אכפת לו. אם כן, כיוון שלא אכפת לו, לכן גם כשהוא קרע את רובה, אני אומר שאין בזה חשש, ודאי הוא יקרע את זה רוב, בוודאות רוב גמור, ולכן התלית הזו טהורה. מה שאין כן, אם התלית הזו, הוא לא טבל אותה, נמצא שאולי הוא חושש עליה, הוא מפחד, אולי תתקלקל לו. לכן גם אם הוא קרע את רובה, חזל גזרו שהיא תהיה עדיין טמאה בטומאתה הראשונה. ומדוע? כי יש חשש שהוא לא יקרע אותה לגמרי רוב, אלא הוא יקרע אותה בדיוק חצי, ומן התורה היא עדיין טמאה. והוא בעיניו שהוא חשב שהיא קרע את רובה, הוא באמת לא קרע את רובה. לכן גם אומר קרעתי את רובה, אנחנו לא סומכים עליו, ואומרים לו שהיא עדיין נשארה בטומאתה. רק אם הוא טבל אותה באותו היום, רואים מכאן שהוא לא חס עליה, אז אם הוא אומר קרע,

דילמה לא תלין עבד ראש עיניים. בא הרבה ואומר, הדברים שאתה אומר שתיהם לא נכונים. קודם כל, מה שאמרת שמדובר כאן בתבולת יום, עד רבה. מסתבר שדווקא בזה יש להחמיר. למה? כי אם אתה אומר שבתבולת יום, אם הוא קרע אותה, זה מותר. הרי אנשים לא ידעו שמה שאמרנו שמותר להשתמש בזה לתרומה, זה בגלל שקרעת. למה יחשבו? שלמה זה מותר? כמה שיתבו לי את זה במקווה באותו היום, יחשבו שזה כבר נעשה טוב, והם לא יודעים שזה לא נכון. העניין תרומה, צריך עד שערים שימשו. ולכן עד רבה, בתבולת יום מסתבר להחמיר. ועוד, מה אתה אומר? שאנחנו חוששים, גם בתלית כזו שהוא קרע את רובה, חוששים, אולי בגלל שהוא חס עליה, אז הוא יקרע רק חצי, והוא יהיה בעיניו כאילו קרע את הרוב. ולכן אמרתי, אם זה לא תבולת יום, חכמים אסרו את זה. אומר, זה לא נכון. לא גוזרים כאלה גזירות. למה? כתוב לגבי קורבן עולה, יש מחלוקת הנעים. ועל פי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון, צריך לחתוך דווקא את רוב הסימנים, לעשות במליקה של רוב הסימנים, אבל לא לחתוך את זה לגמרי. למה? כתוב ולא יבדיל. לכן אסור לחתוך את זה לגמרי. אבל אם הוא עשה רוב כלשהו זה מספיק. למה לכאורה לפי דבריך חכמים לא חששו ואמרו שיעשה רוב הניכר לעיניים, רוב גמור? למה? כי אם תגיד לו עיקר רוב כשר, אולי בגלל הפחד שלו, החשש שלו, הזהירות שלו, שלא להגיע מצב כזה שהוא יחתוך לגמרי והוא יעבור על העבירה שכתוב פסוק ולא יבדיל, ממילא הוא יבוא לחתוך רק חצי בלבד ולא יעשה מליקה של רוב. ומילא לכאורה חכמים צריכים לחשוש לזה ולומר שיעשה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים. החכמים לא חשו כזה דבר ואמרו מספיק שיעשה רוב, לא חשו, אולי יעשה רק חצי. רואים מכאן שלא חוששים. אמר לרב יוסף, דקה אמרת גזירה שמי אומרו תבילה בת יומה עולה, קרעה מוכיח עליה. ותקה אמרת עולת העוף לרבי אלעזר ברבי שמעון, לגזר, כהנים זריזים הם. אומר רב יוסף לרבה, שתי הקושיות שהקשית על רבה ברבו, שתיהם אפשר ליישב אותם. קושיה ראשונה ששאלת, אמרת לכאורה, אם זה תבולת יום, נבוא להקל בזה, עד רבה הסברה אומרת להחמיר, כי יחששו, יחשבו האנשים, יטעו, יחשבו שדבר שטבל באותו היום כבר אפשר להשתמש בזה לתרומה? לא, אין חשש. כיוון שרואים את זה קרוע, ולא כולם מבינים שהקרע הזה הוא שיתיר את זה. השאלה השנייה שאמרת, מדוע לגבי עולת העוף לא הצטרכנו שיהיה רוב גמור, רוב הנראה לעיניים? למה מותר אפילו ברוב כל דהו, ולא נחשוש שיבוא האדם לעשות מליקה בחצי הסימנים ויחשוש שהוא עשה רוב? התשובה היא, כהנים זריזים מהם, בקיאים בפרטים של ההלכות, והם זהירים ודעים לעשות כל כמו שצריך. אבל כאן לגבי תלית, זה נדובר כלפי כל אדם ואדם, ומלא יש בזה יותר חשש, לכן אמר רבא ברבו שגזרו בזה חכמים. תשמה, המפשיט בבהמה ובחיה, בתמאה ובתהורה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. ככה למדנו במשנה. היתר מכדי אחיזה טהור. עמי, לגזר דיל מלא תלם עבד אלא כדי אחיזה, וכאן נגע בתומה וקרא מתהרינן ל... אומר לך, אורה, מה אמרה השנה? שאם זה, הוא הפשיט את העור פחות מכדי אחיזה, אכן באמת זה עכשיו כאילו מחובר, ואם הוא נגע בעור, עכשיו כאילו נגע בשר ובשר נטמע. אבל אם הוא הפשיט זה כדי אחיזה, הדין הוא שאם הוא נוגע בעור, זה נחשב שהוא נגע בעור, לא נגע בשר, ומילא בשר הזה הוא טהור. ולכאורה לפי דבריך, יש לסור. כי יכול להיות שהאדם הזה... הוא ישית את העור פחות מכדי אחיזה. וממילא זה עכשיו כאילו העור הזה מחובר לבשר, ואדם שנגע בעור הבשר נטמע, והוא בעיניו נדמה לו שהוא ישית כדי אחיזה והבשר הזה טהור, וזה לא נכון. אם כלם החכמים יתירו בזה ולא גזרו, לא רואים מכאן שלא גוזרים. אנחנו אומרים שיעור, ומן הסתם כל אדם ידקדק בשיעור לעשות אותו כמו שצריך. היא בתומעה דאורייתא הכי נמי, אחרי מהסתינן בתומעה דרבנן. ואת הגמרא, אילו היה מדובר כאן בתומעה דאורייתא, אז תצוד.

0: צודק, שפי דעת רבה ברבו, היינו צריכים לגזור גם זה כדי אחיזה, אולי אדם זה יעשה פחות מכדי אחיזה, ויחשוב שהוא עשה שיעור של כדי אחיזה. אבל כאן שנתנו מדובר בתומת רבנן, אדם הזה היה תמי רק מדי רבנן בלבד, ולכן החיים לא חששו, פנשפילי אם תאמר לי שזה פחות בכדי אחיזה, בכל מקום הוא לא עבר איסור גמור, פנשמין התורה בבית זה טהור. תינח תמי בתורה, טהור בתמאה, תומעה דאורייתא היא, מת הגמרא, אפשר להגיד את הפירוש שלך שדובר כאן בתומעה דרבנן, זה לגבי אדם תמי שהוא נגע בתהורה. יש פעמים שאדם תמי רק תומעה דרבנן. אבל הרי התנאי המשיך טהור בתמאה. מה זה תמאה? בהמה שהיא נבלה. בין בהמה תהורה שהיא נבלה, ובין בהמה שהיא תמאה כמו סוס, חמור וכדומה, כולם אם הם מתים, הם תמאים. ואם כן לכאורה, טהור שנגע בתמאה זה תומעה דאורייתא. ואם כן, מדוע שמה לא גוזרים שגם זה כדי אחיזה, זה עדיין יתמה. כמו שאמרנו למעלה, מהגמרא בטריפה, כאן מדובר, כן, בבהמה שהתמאה רק מדרבנן, שבהמה היא טריפה, כלומר נשחתה כדת וכדין, אבל היא טריפה, שהתמאה רק מדרבנן. שהייתה גמרא הטריפה בת המויהי, אם כדאבו הודי שמואל, אמר אבו הודי שמואל, טריפה ששחתה, מטמאה במוקדשין. מת הגמרא, כן, טריפה היא מטמאה כמו שאמר אבי שמואל, אמר שאם יש בהמה שאדם הקדיש אותה לקורבן ושחט אותה בעזרה, עזרה בית המקדש, ושמה התגלה שבהמה הזו, הקורבן הזה הוא טרף, אז מלא חזל גמוש גבי מוקדשין זה יהיה טמא, והטומאה הזאת היא, למרות שהיא שחטה, מן התורה היא לא מטמאה, היא לא דומה לנבלה, אף אחד חזל גזרו שהיא תטמא מדי רבנן, ועזה המשנה מדברת. אבל אילו זה היה תומה דאורייתא, יומך הרבה ברבו שאכן גם זה כדי אחיזה, חזל גזרו שזה יהיה טמא. תשמה, רבי דוסתאי בן יהודה משנה רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים חיבור עד שיפשיט את כולו. הבגמל אינו חיבור, לא תמה הבגמל אינו חיבור, אלא אמה בעור שעל הצוואר אינו חיבור, ורבי יוחנן בן נורי היא. מת הגמרא, כתוב, רבי דוסתאי בן יהודה משנה רבי שמעון אומר, המפשיט בשרצים, זה המפשיט העור של השרצים, זה חיבור עד שיפשיט את כולו. מה שמע מזה? שאם זה לא שרצים, אלא במחר שיתמיע גמל, אז זה לא נחשב חיבור עד שיפשיט את כולו, אלא אם הוא יפשיט כדי אחיזה, הדין הוא כבר שהנוגע בעור הזה, הוא לא נטמע. מה רואים מכאן? הרי למה? גמל זה דומה לשרצים, שניהם טמאים. רואים מכאן, למרות שגמל זה הוא תמי מדאורייתא, נבלה, בכל זאת, הנוגע בו, כאשר הפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הוא לא נטמע, קשיא רבה ברבו, נא גמרא לא, אין כוונת תנא כאן לגבי מקרה של גמל, כוונת תנא לומר כך, בשרצים עד שיפשיט כולו, אם האדם הזה מרגיל, כלומר, בשרצים זה קשה להפשיטו, לכן אפילו הוא לא גמר להפשיט מעל הצוואר, אני עכשיו כאילו הוא חיבור. להפוקה גמל, שמה, עד, עד העור של הצוואר, זה עכשיו חיבור. אבל ברגע שהוא יגיע לצוואר, הרי שזה כבר לא מטמא יותר. מדוע? מפני שאותו העור של הצוואר, זה קל, ככה למדנו משנה דעת רבי חמי נורי. וזה התנא כאן בלחדש רבי דוסתאי, שלגבי שרצים אפילו יגיע לצוואר, עדיין עכשיו כאילו מחובר, כי בצוואר מאוד קשה להפשיט את העור שלו מעל השרץ. אמר בהונה משום רבי ישמעאל ברבי יוסי, לא שנו אלא שלא שיער בה כדי מעפורת, אבל שיער בה כדי מעפורת, חיבור. אומר, מתי אמרנו שאם התנית הזו נקרעה, אכן התאומה שלה התבטלה? זה רק כאשר המקום שעדיין שם מחובר, זה פחות מגודל של מעפורת, מגודל של סודר, כעין צעיף. אבל אם נשאר גודל כזה, כמו שזה בגד בפני עצמו ראוי להיות, לכן התאומה שלה לא פקעה מדי רבנן. אמר יש לקיש, לא שענו אלא תלית, אבל עור חלים, דווקא תלית שנקרעה, אז אפילו אם תתפור אותה זה לא יתחבר כמו שהיה בהתחלה, זה לא יחזק. לכן נחשב שהתלית הזו כבר לא התלית הראשונה, בתאומתה פקעה. אבל עור, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה וזה יהיה חזק, כמו שהיה בהתחלה, לכן החיים אמרו שהתאומה לא פקעה. רבי יוחנן אמר, אפילו עור נמי לחלים, גם עור אפילו אם תתפור אותו, הוא לא יחזק כמו בהתחלה. לכן עכשיו פנים חדשות באו לכאן, והתאומה של העור הזה שקרעת אותו, תאומתו פקעה. התיבר רבי יוחנן לריש לקיש, עור תמי מדרס, חישב עליו ברצועות סנדלים, כיוון שנתן בו איזמל טהור, דברי רבי יהודה. אחרי אומרים, עד שמעיתנו מחמישה טפחים, כי מעית להמיה טהור. אמי, למחלים, כי כאמר דחלים, אחד יקרא צריל לילדיה, אחר מהסקינן, ממקצה עובה לו דרך סביבותיו. עכשיו בחן לרש לקיש, עור שהוא יכול לקבל תומת מדרס כגון, שמיועד לשים אותו על כיסא לשבת עליו, או על מיטה, או על שולחן וכדומה. תמם מדרס. אם האדם חישב לעשות בו רצועות סנדלים, ממילא זה כבר לא יכול לקבל תומה חמורה של תומת מדרס. מה שהוא חשב, זה עדיין לא מוריד אותו מהדרגה שהייתה לו. אבל אם האדם עשה בו מעשה, לקח את האזמל, לקח את המספריים, תחיל לחתוך, אז באמת זה כבר מוריד אותו, עכשיו זה כבר לא מקבל יותר תומת מדרס. זה דעת רבי יהודה. אנחנו אומרים לא, עד שיחתוך ממנו ויהיה העור הזה פחות מחמישה טפחים, שזה מקום ישיבה של אדם. מה הוא מכאן? שהוא חתך אותו פחות מחמישה טפחים, אכן זה כבר לא מקבל תומת מרס. למה? כי דבריך הרי, כיוון שאפשר לחזור לתפור את זה, אז זה עדיין יקבל תומת מדרס. הרי זה חלים, אפשר לחבר אותו חזק. אמר לו, מתי באמת זה מתחבר חזק? רק כאשר החיתוך הוא לאורך לבד, או לרוחב לבד. אם אדם חותך איזה חיתוך בעיגול, אז אי אפשר לחבר איזה חזק כמו שזה היה. וזה המקרה של המשנה כאן. כאן מדובר שהוא חתך תורצועות סנדלים בצורה של עיגול. מטיב רבי ירמיה, המפשיט בבהמה ובחיה, בתהורה ובתמאה, בדקה ובגסה, לשטיח כדי אחיזה. היתר מכדי אחיזה טהור, והמי לי מחלים. תרגמה רבי אבין, ראשון ראשון עושה ניפול. מורין למדו במשנה, שאם האדם מפשיט את האור מעל גבי הבהמה, אם הוא מפשיט זה יותר מכדי אחיזה, הרי שאם הוא נגע בעור, הבהמה לא נטמעה. למה? הרי זה מקרה יותר טוב משלך. הרי העור הזה הוא עדיין מחובר חלקו לגוף הבהמה. והפיכן לא אומרים כך. רואים ברגע שהוא הפריד את זה, גמר, נחשב שזה נפרד. העור לא מחובר לבהמה. אמר לא, שמה אותו העור שהפרדתי אותו מעל גבהמה, למרות שיש לו חלק שהוא עדיין מחובר, אבל החלק שהפרדתי זה כבר נפל, הוא כבר יש לו לחזור לחבר אותו באותו מקום לגוף הבהמה. מה שהפרדתי נפרד, לא קשור לבהמה, יש חלק אחר, זה משהו אחר. אבל כאן אצלנו שני חתיכות, אותו חתיכה בעצמה אני יכול לחבר לחלק השני, ולכן זה נחשב כאילו עדיין לא נקרע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום. רדיו דרום
2: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
5: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צבא קווייט הודיע כי איראן שיגרה לעבר המדינה טילים וחטב"מים, וכי מערכות ההגנה האווירית פעלו לירט אותם. בקווייט הגדירו את המתקפה כתוקפנות איראנית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר כי הכוחות האמריקנים תקפו הלילה פעם נוספת באיראן, בתגובה לירי של 8 טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. לדבריו, 7 מהטילים יורטו ואחד נפל בשטח פתוח, ובתגובה הותקפו מערכות שאיראן ניסתה לשקם לאורך מצר הורמוז, ובהן גם טיל שלטענתו נועד לפזר מוקשים במצר. טראמפ אמר כי ארצות הברית עוקבת מקרוב אחר הפעילות האיראנית באזור, וכי היא ערוכה לבצע תקיפות נוספות. בישראל גוברת הערכה כי איראן, שנמצאת תחת מצור כלכלי אמריקני, תוביל בשבועות הקרובים להסלמה באמצעות חיזבאללה. כך דיווח אמש פרשננו המדיני דני זקן. גורמי ביטחון ומודיעין אומרים כי האיראנים עדיין חוששים מההסלמה האזורית ומאססים לבצע תקיפה ישירה לעבר ישראל. המטרה בהפעלת חיזבאללה היא שיבוש שגרת החיים, פגיעה באירועי החגים וכן הכשלת המסע ומתן בין ישראל לממשלת לבנון. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר בן 26 נפצע לילה באורח קשה מירי ביישוב ריינה. הוא פונה לבית החולים האיטלקי בנצרת להמשך טיפול רפואי. אמש נורו למוות 3 בני אדם בנצרת בתוך כשעתיים בלבד, במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין יהיו גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה. צריכים

0: אלתר תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות?
4: תשאלו את כולם. מזגנים קונים רק בעלם. ועכשיו, מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד. להשיג ב...

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, בוקר טוב. יום חמישי, 3 בספטמבר, חף א' בחודש אלול, תשפ"ו. מרגישים קצת את ה... זה עוד כמה ימים ראש השנה. משהו באוויר כזה מרגיש. אנחנו מעכשיו עד 7 עם כותרות, תובנות, מהדורת יום חמישי, פרשת שבוע עם הרב ניר הרמן שלנו, ושיר לסיוון, אז תודה שאתם איתנו. טוב, אחר כך נקריא קצת כמה מילים, דברים שכותבת נווה דרומי בידיעות אחרונות, אבל איזה כותרת במהדורה של ישראל היום צדה את עיניי לגבי הסיפור הזה של... שיש הערכה בקרב גורמי מערכת הביטחון אצלנו, שאיראן הרי לא מעזה, לפחות בשלב הזה, לתקוף את ישראל, כי אם לא רוצה להגיע למצב שבו היא ככה מסלימה, הם יורים על כווית, בלילה הם ירו שם עוד פעם, מרשים לעצמם. והערכה, כפי שמתאר דני זקין, הפרשן של ידיעות, של ישראל היום, זה שאיראן עלולה להפעיל את החיזבאללה. כי המצור והפגיעה בנתיבי הסחר והעיצומים שמעמיקים, המצוקה בטהרן, מגבירה את הלחץ על המשטר לפעול, והם יכולים גם להפעיל את החיזבאללה. אז יש לי רק מסר אחד למנהיגות שלנו, למנהיגות הביטחונית, ולמנהיגות בכלל, וגם לדרג הצבאי. זאת אומרת, אם יושבים בחדר אחד, ישראל, קץ, נתניהו וזמיר, הרמטכ"ל, מסר אחד לשלושתם, חד משמעי. אוי ואבוי, אם אנחנו מגיעים לרקטה אחת, לטיל אחד, לירי אחד על יישובי הצפון. אוי ואבוי. ברגע הזה שזה קורה, ארמון הנשיאות בלבנון, בית הפרלמנט בלבנון, תחנת כוח בלבנון, תחנת חשמל בלבנון, מורידים אותה. ופגיעה נוספת בדחיה, ותעשו לי טובה בלי להודיע, לא הקש בגג ולא הקש בנעליים. שום דבר. אז בלי איומים, בבקשה, האיראנים, אנחנו צריכים להעביר היום מסר, לממשלת לבנון. אם אנחנו מקבלים מכם, ולהגיד, להשתמש במילה מכם, לא להגיד המילה חיזבאללה. אם ממדינת לבנון יוצא רחפן נפץ לעבר חיילינו, אם ממדינת לבנון יוצא טיל לעבר יישובי הצפון, רקטה ליישובי הצפון, רחפן נפץ ליישובי הצפון, לא משנה מה. תגובה בלתי מידדית, ותקפיאו את שיחות השלום, בסדר? תקפיאו, הכל בסדר. אוי ואבוי, שתעבירו את המסר הזה. אז בואו, האיראנים, גמרנו. אזרח איראני אומר לישראל היום, המכונית שלי עומדת ליד הבית, אין דלק, אין לי כסף לקנות זה. אנשים מוכרים כל מה שיש להם כדי לממן רכישת מזון ותרופות. הם שם מצד אחד המצב במצרי הורמוז מורכב, איראן במצור הרמטי, וארצות הברית מצליחה באופן חלקי בלבד להעביר מחליות בנתיב האומני, ואיראן מצליחה לפגוע ביום שלישי בלילה במחלית אחת לפחות, יש שם סיפור. אבל באיראן המשבר הכלכלי מחריף. כולנו אומרים שם אזרחים, הפכנו עניים בגלל המלחמה, ובפועל הממשלה הזאת לא קיימת כמעט. אז או קנייה או נפילה, כותב בני סבתי בישראל היום. לשלטון בטהרן אין הרבה אפשרויות. זה או זה או זה. ואם מישהו חושב שהוא יכול לסכן או לאתגר את הסיפור שלנו, אחרי השיבה באוקטובר, אבוי לנו. אם אנחנו נאפשר עצימת עיניים על טיל אחד או על ירי אחד או על מזלת נפץ אחד מלבנון, ממדינת לבנון. שכחו כבר את המילה חיזבאללה. איראן מפעילה את החיזבאללה? נו מה? אין איראן מפעילה את חיזבאללה. אנחנו צריכים להעביר מסר לנשיא הלבנוני ולראש ממשלת לבנון ולפרלמנט שם. כולם צריכים לקבל הודעת וואטסאפ. פעם הם היו מקבלים הודעות אס-אמס. היום הם צריכים לקבל הודעת וואטסאפ. יש לנו את הוואטסאפים ואת הטלפונים של כולם. קחו בחשבון. ירי שחוצה את הגבול, אין חיזבאללה, אנחנו לא נחפש סיכול ממוקד, תפסיקו עם השטויות האלה, אין סיכול ממוקד על זה. קודם כל כשזה קורה, הנה עוד משהו. כל רכס עלי טהר, עלי טהר מושמד, כאילו איזה, על עשרות המחבלים שיושבים שם, של החיזבאללה. מושמד. טונות של חומר נפץ להשמיד שם ולהפיל, רק לחכות להזדמנות הזאת שהם יורים. ואם הם יורים לעבר יישובי הצפון, השבוע הייתי בצפון, במטה אשר שם, ואתה רואה שם את ה... קודם כל את זה שכולם חזרו. זה דבר מדהים. עדיין יש קושי בצפון המזרחי, כאילו קריית שמונה, ועדיין לא כולם חזרו. אבל לפחות בתהליך של חזרה, שלא יעזו. אז זמיר, קץ ונתניהו, לא לאפשר אפילו באיומים עלינו, שאיראן אומרת, אנחנו נפעיל את החיזבאללה. אין לנו בכלל עניין עם איראן. אין לנו עניין עם החיזבאללה. תשנו את המשוואה. מדינת לבנון. וואטסאפים לכולם, טלפונים ישירים לכולם, יחיאל לייטר, השגריר שלנו בארצות הברית כבר בדיאלוג איתם, מעביר להם מסר מאוד ברור. אוי ואבוי לכם. והפעם זה לא זה. זה לא חיזבאללה, אנחנו לא נחפש מחבלים חיזבאללה נורים שמסתובבים לשם על יד איזה מסעית. לא. משמידים תשתיות אזרחיות במדינת לבנון, אם הם יורים לעברנו. לבנון צריכה לקבל משוואה מאוד ברורה. אתם לא יורים עלינו. אתם לא יורים עלינו. זהו. טוב, הפסקה קצרה, פרסומות. ואני מזכיר, מהדורת יום חמישי היום, מעבר לכותרות, גם פרשת השבוע עם הרב ניר הרמן ושיר לסיוון.
0: אתם מאזינים להבוקר עם שמעון אלקבץ.
2: היי, מה קורה? זה אני, האחבר מהמחזורת של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח, זה לחץ לי על כמה כפתורים, אז הייתי מוכרח. בואי, זה לא מסובך, גם שלטים לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאט? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
4: איך מכשירים אדריכלים ואדריכליות למציאות משתנה? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד ולתת לו צורה. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון באדריכלות. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
7: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
8: אל הדוזיים פר, את אופרט.
9: אסקיוזה, מה?
8: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
9: אולה,
10: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. הקנון.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו אל 3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרחק.

0: הקו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: חוכוב החצרים, מוצרים איכותיים לפנים, לגוף ולשיער, עשירים בוויטמינים ומינרלים המבוססים על שמן החוכוב הייחודי, מעניקים לחוט ומחזירים את החיוניות לאור ולשיער. להזמנות תיכנסו לאתר חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות המפעל בקיבוץ חצרים.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור כפו ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: לתושבי דימונה ולכל בית ישראל, שנה טובה, מתוקה ושקטה, שנה שתביא עמה בשורות טובות, בריאות איתנה, שגשוג והמון נחת. שלכם, בני ביטון.
5: תשמע, אני צריכה הלוואה כדי להרחיב את העסק.
6: אל תגידי הלוואה, תגידי הזדמנות.
5: אני צריכה הזדמנות כדי להרחיב את ה... זה באמת נשמע טוב יותר.
6: אמרתם הזדמנות כלכלית, אמרתם עוגן. קרן הלוואות ללא מטרת רווח. אז אל תגידו הלוואה, תגידו הזדמנות. עוגן, כוכבית 3309. נותנת האשראי עוגן, קרן להלוואות חברתיות בע"מ. ההלוואה כפופה לתנאי החיתום בעוגן. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המכרים

0: תעשייה. מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעיים עוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
1: קרפור.
2: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
3: מה קורה אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
4: רדיו דרום ממשיך לתת לכם אוהדי הפועל באר שבע את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם שמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום. כותרות הבוקר.
5: כל הספורט שבדרום. קשה היה אתמול, איזה דבר. 4 שערים של שחקנים נגד קבוצתם הקודמת סיפקו דרמה, חילקו את הנקודות אתמול, הפועל באר שבע, הפועל חיפה, 2-2. במחצית עוד הובלנו 1-0, רק כאילו היה קשוח, אבל בסדר, שי מוגילבסקי, מוגילבסקי? כן, בידיעות אחרונות כותב שהפועל באר שבע הופכת להיות מלכת הדרמות, זה כבר המשחק השלישי שלה ברציפות, שבו כובשים שער בתוספת הזמן. כן, אז אתמול גם מול הפועל רמת גן וגם אתמול נגד הפועל חיפה איבדנו 2 נקודות. כן, אז המחצית הראשונה הייתה שייכת לפועל באר שבע, עלינו ליתרון, אליאל פרץ, דקה 24. טוב, אחר כך ישבו וזה. קיצור, בדקה 81 פנדל וגם שולף כרטיס אדום השופט גל איבוביץ' לשוער אופיר מרציאנו, אבל הוא נקרא לטלוויזיה שם, ה-VAR, וביטל את 2 החלטות. אבל זה רק היה קדימון לפנדל שקיבלנו עם תוספת הזמן. הפעם שופט המסך לא התערב, וזהו, ונאור סבג ישבה מהנקודה הלבנה. טוב, מדהים, אבל את כל 4 השערים כבשו אקסים נגד קבוצתם הקודמת, כך שהחגיגות היו די מאופקות. טוב, מאופקות, מאופקות, אבל 2-2 וטקו 0, בסדר. אם ממש מעניין אתכם, אז השכונות הכי מבוקשות, אילה ציון בידיעות האחרונות בממון, כותבת על השכונות המבוקשות בישראל לסחירות, ודווקא שם מגלים ששכונת נווה שאנן בחיפה היא המבוקשת ביותר לסחירות בקיץ הנוכחי, ואחרי הנחלאות בירושלים וגם מרכז הרצליה, גם לב תל אביב, פתח תקווה, במרכז השקט. אבל תל אביב מנצחת כמעט ברוב המקומות מהשכונות שהסוחרים מעדיפים. ירושלים, מקום 11, פלורנטין, מתחם ברמת גן. אנחנו בדרום פחות, פחות מתייחסים. אתמול תאגיד השידור הישראלי הוציא לדרך את התכנים שלו לעונות 2026-2027. היו שם מאות יוצרים, מפיקים, שחקנים, עיתונאים ועובדי התאגיד, הציגו סדרות דרמה, דוקו, תחקיר, תרבות. בין ההכרזות הבולטות, עונה שישית לקופה ראשית. אגב, מי שלא הלך לסרט, לסרט הקולנוע קופה ראשית, והוא אוהב את, את הסדרה, אז תלכו, זה אחלה סרט. עונה רביעית לסדרת טהרן, דאבל על הכסף, הריאליטי הראשון של כאן, ועונה חדשה להאחת, גם שידורי האירוויזיון של 2027, עונה שנייה להפשוטה, שצברה יותר מזה 6.5 מיליון צפיות. אז במהלך הערב העניק מנכ"ל התאגיד גולן יוכפז את פרס כאן 2026 לפרויקט של

מאז אותו יום נורא, מאז הטבח של 7 באוקטובר, שבו נלחמו על החיים שלהם שורדי ושורדות הנובה. הם הפכו בינתיים להורים, וחלקם מצטלמים עם התינוקות. מספרים על השמחה הגדולה, אבל גם על החרדות ועל הטריגרים בג'ימבורי. אתי אברמוב, על הסיפור של ניצולי הטבח, זה מעניין. טוב, תראו, ציון אוחנה שלנו, מקריית מלאכי, אומר, שמעון, תקשיב, אנחנו מחכים לתוכנית שלך בשש, אבל זה לא אומר שאתם שמים לנו כל בוקר שירים כאלה בשביל להעיר אותנו, אנחנו בחודש הסליחות. תנו לנו קצת מוזיקה מזרחית. פעם היינו שומעים ברדיו דרום כל בוקר שירים יפים. איציק ואורן, אחרי שאנחנו מקבלים מסר כזה מציון אוחנה, מקריית מלאכי, לא ניתן איזה שיר מזרחי? ניתן. יאללה, קדימה. ונגיד בוקר טוב גם לבני בנימין מוזגלו מוועד עובדי אגד. בוקר טוב. בני, אתה גם נתן לי ברכה, אז הנה אני אגיד. בוקר טוב ומזל טוב לירדן ואילנית בוזגלו שהקימו בית חדש בישראל. וואי, זה גם יפה. מזל טוב, מתחבר. מישל סבג מאופקים. טוב, באר שבע תעשה גם את השנה את אחת העונות שלה. מישל סבג יפה. עורך דין ארז אברהם אדרי אומר, יש לך, הוא אומר לי, כן? יש לך חוף קטן למאזינים מאמש לגבי נושא הצוללות. אתם יודעים, אתמול הקראתי ככה את כל הפרגונים ואת כל הזה, והעמודים ראשונים, והצוללת השישית מגיעה לישראל, והיא מרכיב חשוב בהגנה שלנו, והיא באמת מרכיב חשוב, היא גם זרוע ארוכה. אז עורך דין אברהם ארז, אברהם אדרי, מזכיר לנו את כל המצקצקים ואת כל החשדות ואת כל הטענות ואת כל את כל המר שהיה על הסיפור הזה. אז רואים מור יוסף מבר שבע, בוקר טוב. יוסי פרטוק, בוקר טוב. אני יודע, יוסי פרטוק מאזין קבוע. בריאות טובה. אחינו היקר יוסי פרטוק מאשקלון. איציק כהן מקריית גת. ואם שלומי סבח, הגיס היקר שלי, שומע אותי, הוא במונית עכשיו, אז מה לעשות? שלומי, צריך לפרגן קצת למאזינים שלנו. לארון אלמוג מאור הנר, לניצה סבג מהמושב שובה בעוטף, לז'וז'ו שלנו ולעקב קוקי אמר, הוא נהג מונית שגם מאזין לנו, ולפיני. טוב, אנחנו משמיעים סליחות. מה, אנחנו משמיעים גם סליחות וגם שירים מזרחים. טוב, שיר, פרסומות, פרשת שבוע ושיר לסיוון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: האם את ממוצא אשכנזי או ממוצא אתיופי? אם כן, את בסיכון מוגבר להיות נשאית מוטציה בגן BRCA1 ו2. נשאיות של מוטציות בגנים האלה נתונות בסיכון גבוה לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלה. את יכולה להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלה באמצעות בדיקה פשוטה הניתנת חינם. לביצוע בדיקת BRCA1 ו2, פני לקופת החולים שלך, האגודה למלחמה בסרטן.
8: איך מכשירים אנשי הייטק ומשי הייטק לתפקידים שעדיין לא הומצאו? התשובה היא בגישה. ב-SCE, המכללה האקדמית להנדסה על שם סמי שמעון, לומדים לחשוב כמו העתיד. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי לתואר ראשון במדעי המחשב. לפרטים חייגו 1-800-207-777. SCE, Future Oriented.
5: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
9: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
5: מבצעים לוהטים לכבוד החג בקרפור היפר. רבע כבש טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. קרעי מוף טרי 3 קילוגרמים ב-50 שקלים. פילה סלמון שלם טרי ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. מוח בקר קפוא ב-99 שקלים ו-90 לקילוגרם. פול קפוא שדה 800 גרם 2.14 שקלים. תחתיות ארטישוק סנפרוסט 400 גרם 2.25 שקלים. בקנייה מעל 199 שקלים ובכפוף לתנאי המבצע. למימוש בסניפי היפר נתיבות, אופקים וסינמה סיטי באר שבע. שנה טובה מתחילה בקרפור.
10: קרפור.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
13: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
15: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
16: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
18: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
19: הפרשה, דקה על פרשת השבוע.
20: בוקר טוב לרב ניר הרמן שלנו.
21: בוקר טוב שמעון, בוקר טוב למאזינים.
20: אז ניצבים וילך. קודם כל אני אשמח אם תסביר לנו מה זה, מה הייחוד הזה של פרשות, למה קוראים שתיים וזה, ונתחיל.
21: בדרך כלל אנחנו קוראים פרשה אחת, אבל יש שנים שבהם בעצם אנחנו צריכים לאחד פרשות כדי שבשנות, בשנים המעוברות יהיו לנו מספיק פרשות לכולם, אז חזל חילקו את הפרשות ככה שמתאים לשנה מעוברת, אבל כשאנחנו לא בשנה מעוברת, אז יש בעצם כביכול יותר פרשות ממה שצריך בהתאם לשבתות השנה.
20: תגיד, איך הם... איך הם חייתם? זה פשוט לא יאמן הדבר הזה ש... כן, זהו, אתה נפעם כל פעם מחדש שאתה קורא את הדברים בתורה ובתנ"ך ובזה.
21: השנה הבאה תהיה שנה מעוברת, אז לא יהיה לנו איכות פרשות, כי בעצם יש יותר שבתות, אז זה מתאים לכל 52 הפרשות שלנו בתורה.
20: יאללה. טוב, רבנו, פרשת ניצבים וילך.
21: אז כן, ניצבים וילך, כמו שאמרת, נקראות ביחד, אנחנו ממש לקראת סיום ספר דברים. אנחנו ברגעים האחרונים, בסכומים של ההנהגה של משה רבנו, לפני הכניסה לארץ, ומשה מכנס את כל העם, ראשיכם, שבטיכם, כן, גם מה שנקרא הראשים, המנהיגים, וגם חוצב אצלך, עצוב ממך, האנשים הפשוטים, כולם ביחד, ומדגיש שכולם עומדים יחד בברית עם הקדוש ברוך הוא. והפרשה שלנו עוסקת בבחירה החופשית, כמה זה ככה תמיד נקרא לפני ראש השנה, בימים האלו של הסליחות, אז היא מדגישה ככה את הבחירה החופשית, בין טוב לרע, אפשרות לתשובה, שזה בין משהו שהוא קרוב לאדם, עוד שנייה אני ארחיב על זה, וכמובן, דיברנו כבר כמה פעמים, הפרשה שלנו גם מתעסקת בעברה של ההנהגה ממשה ליהושע לקראת הכניסה לארץ, אז בואו נקרא את הנקודה הזאת, באמת את הרעיון המרכזי בפרשות, שזה מדבר על האחריות האישית, כן, אנחנו תמיד מדברים על נושא התשובה, כמשהו של לחזור בתשובה, אז יש לזה קונוטציות מאוד מסוימות, אני לא יודע, כשאני הייתי צעיר ככה, אני אומר, חזרה בתשובה, ציצית וקוקו, להוריד את הקוקו, לשים ציצית, זה כאלו, אבל באמת, החזרה בתשובה הזאת, הנושא של האחריות האישית הזאת, וכזה כל כך סימבולי, לפני שנכנסים לארץ, כי כולם פה ניצבים ביחד, ואין אדם שהוא מחוץ לברית, שמעון, ומצד שני, באמת לכל אחד יש את הבחירה החופשית, זה גם כל הזמן המשחק הזה שבין הכללי, הלאומי, לבין הפרטי, ובבחירה האישית לכל אחד יש את ה... הוא בחרת בחיים, את הנקודה האישית והבחירה שלו. ובאמת, זה לא תמיד כזה בחירה דרמטית של, הנה, טוב, אני חוזר בתשובה עכשיו, זהו, אני עכשיו... שומר שבת, אוכל בלט, אני לא מתרועע עם האנשים, לא יודע כל מיני דברים כאלה, אלא זה באמת דברים שיכול להיות התשובה היא מורכבת מהחלטות קטנות ויומיומיות. איך אני מדבר לאחרים? זה לעשות תשובה. עד כמה אני אשר בעבודה? זה לעשות תשובה. האם אני מקדיש זמן לדברים שחשובים לי באמת? האם אני מצליח לשים שנייה את הטלפון בצד? כי אני מדבר עכשיו עם הילד שלי. זה תשובה באמת, אני נפגש עכשיו עם אנשים במסעדה, יושב איתם לידי ארוחת ערב, אם אני צריך לשים ולהיות בקשב איתם, זה תשובה. אז הבחירות הקטנות האלו, הם אלו שבונות בסוף את החיים השלמים, והחידוש הגדול הוא שהדרך לתשובה היא לא כל כך רוחקה, כמו שכתוב היום בפרשה, לא בשמיים היא. התורה מזכירה לנו ששינוי אינו דורש להיות אדם אחר, אלא להתחיל במקום שבו אנחנו נמצאים, גם כשנראה שהמצב מורכב ורחוק, תמיד יש צעד אחד, אפילו קטן, קרוב, אליך, שאפשר לעשות אותו כבר היום. ובאמת אנחנו לקראת סיום השנה, שבת הבאה היא כבר ראש השנה, התחלת שנה חדשה, ויש לנו איזה קריאה, ככה נראה לי, שהיא די ברורה אלינו, לעצור רגע, לזהות את הבחירה, איזושהי בחירה אחת קטנה, שבה נוכל לבחור בטוב, וזה כבר תשובה, ולהתחיל איתה מיד, לא לחכות או לחשוב, אני כנראה גדול, אני אעשה, אלא ממש היום, הרגע כי זה לא רחוק מאיתנו, וזה יכול להיות מילה טובה, מעשה של נתינה, קבלה קטנה לעצמנו, כל אחד מה שהוא חושב ומתחבר אליו, ומתוך הצעד הקטן הזה אנחנו נפנה דרך גדולה של חיים מתוך בחירה, ומשמעות גם ברמה האישית וגם ברמה הכללית הלאומית שלנו בעזרת השם.
20: בסוף הכל מתחיל בדברים קטנים, וגם המסע הגדול שלנו מתחיל באיזה צעד קטן, וגם לא בשמיים היא. יפה. תודה רבה, הרב ניר הרמן, על הדברים.
21: שיהיה יום מצוין ושתהיה שבת שלום.
20: אמן, אמן לכולם.

0: שיר לסיוון, שירה עברית לנפש.
1: עדיין כאן, כתב אהוד מנור והלחין בועז שרבי, שרה שושנה דמרי. היית אלם, שחור עיניים, ואני ילדה. הקשבתי לדבריך ושמעתי אגדה. בחליל, בטוף ובמצלתיים העולם נבנה. בשירים חולמים שנה אחר שנה. אתה הייתי הלילה כמו לפני שנים, כשלמה רואה בשושנים, ושנינו יחד צוחקים לזמן, עדיין כאן, עדיין כאן. ידענו שר ומבול וחילופי עונות, ואת אהבתה של הנבה שבבנות. החליל צלול והד מסלע עוד עונה אמן, ושירנו הישן שוב מתנגן. אתה הייתי הלילה כמו לפני שנים, כשלמה רואה בשושנים, ושנינו יחד צוחקים לזמן, עדיין כאן, עדיין כאן. השיר עדיין כאן, למילים של אהוד מנור, לחן בועז שרבי וביצוע מקורי של שושנה דמרי, נכתב כקינה אישית לזכר בעלה המנוח של דמרי, שלמה בושמי, שנפטר ב-1986. שיר זיכרון ואהבה נצחית. אהוד מנור כתב את השיר מנקודת מבטה של שושנה דמרי שמתגעגעת לבן זוגה, והוא מבטא את תחושת הנוכחות שלו בחייה למרות מותו. יש גם מרכיב של ניצחון על הזמן. השורה, שנינו יחד צוחקים לזמן, ממחישה כי האהבה האמיתית והזיכרון משתנים מעבר לזמן הפיזי, והקשר ביניהם נותר חי וחזק גם לאחר הפרידה הסופית. הנה.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוא נחזור לפני שמסיימים על מה שדיברנו בבוקר, ממש בתחילת המשדר, על כך שיש הערכה שהאיראנים יפעילו את החיזבאללה כדי לפגוע בישראל. ואני אומר גם לנתניהו, גם לשר הביטחון כץ וגם לרמטכ"ל זמיר, אבוי לנו אם רקטה אחת תחדור ממדינת לבנון, ובכוונה אני אומר מדינת לבנון, אני לא אומר חיזבאללה, ואני לא משתמש בישות של טרור, אני אומר מדינת לבנון. אנחנו לא מסכלים איזה טרוריסט של החיזבאללה במסעית עם טיל או משהו ואופנוע, לא. אם רקטה אחת, מטען נפץ, רחפה נפץ, או טיל ליישובי הצפון, או חלילה גם לעבר הכוחות שלנו בדרום לבנון, אנחנו משמידים תשתיות אזרחיות. אין פה משחקים, צריך לשלוח הודעת וואטסאפ, יש לנו את הטלפונים של כל חברי הפרלמנט, גם של הנשיא, יחיאל לייטר, השגריר שלנו בארצות הברית, יכול להעביר מסר מאוד ברור לנציגה שם שאיתה הוא מנהל לזה, ואם צריך להקפיא את השיחות, אז תקפיאו את השיחות. עזבו כרגע עכשיו שלום או לא שלום. אם טיל אחד, האיראנים יפעילו את החיזבאללה, אנחנו אין לנו עניין עם חיזבאללה. אמרתי את זה ואני אומר את זה אלף פעמים, אין חיזבאללה, יש מדינת לבנון, וטיל אחד שנורה לעברנו, לעבר יישובי הצפון, אמרתי, הייתי השבוע בצפון, מדהים לראות את התלמידים חוזרים, אסור לנו להרשות ולהיות בסיטואציה שבה טיל אחד יעבור את מדינת לבנון לעבר הצפון, וברגע שזה קורה, אנחנו משמידים תשתיות אזרחיות, תחנת כוח, אנחנו משמידים, חייבים לבצע משהו שיזעזע אותם. ותמשיכו להרוג את המחבלים, זה בסדר. עכשיו, משפט אחד לגבי הסיפור של מה שעשינו. מבצע מדהים מתחת לאף של החמאס. היינו שם גם כוח צבאי וגם כוחות של מיליציה שעובדים איתנו. ופשוט מתחת לאף חטפנו להם ואת ראש השבק שלהם. בכלל, אמרתי, אני לא אוהב את הסיפור הזה שאנחנו נותנים להם כל מיני תארים, מחד ומפקדי גדודי וזה. טרוריסטים, מפלצות של חמאס, הלוואי והיינו מצליחים לשנות את זה. אבל משנה, חטפנו בחיר שם ועשינו את זה מתחת לאף שלהם. אבל, וזה אבל גדול, אני רוצה עוד פעם לחזור ולהגיד, גם שירית אביטן כהן כותבת על זה היום, בישראל היום. אנחנו לא חיסלנו ולא הכרענו את החמאס. ברור? לא הכרענו את החמאס. בעצם זה שהחמאס עדיין עם נשק, לא הכרענו אותו. ויש פה רק אופציה אחת. להכריע את החמאס. עכשיו, בגלל שיש כל מיני ענייני צנזורה, ואני גם כתושב העוטף, אני לא מבין איך לא נמצאים עכשיו כל ראשי היישובים בעוטף. באמת, אורי אפשטיין. איך הם לא נמצאים עכשיו ליד, כל ראש מועצה ליד הגדר, של, ליד השער, של הקיבוץ שלו, של היישוב שלו, של המושב שלו, ואתם יודעים מה, גם אלון דוד עם מסדרות. כולם צריכים לעמוד עם תמונות של רונן בר, של חליבה, ושל התצפיתנית, אפילו תמונה דהויה כזה שלא יזהו, של התצפיתנית, או של הנגדית, ולהגיד שידור חוזר סימן שאלה, והצבא ידע על מה אנחנו מדברים. אסור לנו לאפשר שידור חוזר של מה שהיה לפני השבעה באוקטובר. וחבל שיש מגבלות של צנזורה שאני לא יכול להגיד. אבל תשכחו מזה שאנחנו נאפשר שהמציאות הזאת של השבעה באוקטובר תחזור. גם אם אני אעשה עבירת צנזורה ויגיד מה היה אתמול בערב, אז פשוט תשימו לב, תשימו לב, אנחנו לא חוזרים למציאות שהייתה לנו והולידה את טבח השבעה באוקטובר. פשוט תשכחו מזה. טוב, תודה שאתם איתנו בכל בוקר, שיהיה לנו שבוע טוב, ושהחיילים האמיצים של יני וסור ושל רפי מילוא בצפון, ושל הרמטכ"ל זמיר בידי ימשיכו להיות כל הזמן, ושלומי בינדר ראש אמ"ן, כל הזמן, ערנות, ערנות, ערנות, עיניים על הכדור, עיניים על הכדור. ואם צריך גם לראות את הכדור בראש של המחבל, אז לעשות את זה. הפעם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעצום עיניים. עוצמים עיניים, חוטפים שבעה באוקטובר. תודה לאיציק יעקובוב, העורך שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל, שבת טובה.
2: בת 24 מטר ו-60 וקצת,

השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.

נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הכל של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הכל של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הכל של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגש.

0: ופסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: תעשייה. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
5: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
6: אני רוצה...
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: Et la deuxième paire est offerte.
10: Excusez, ma?
9: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני.

0: מתנה.
1: וללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
3: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלוש יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד בעשרה שקלים. שלושה קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: 101.5 FM. מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
6: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
7: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
8: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
9: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי לייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי לייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי לייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
5: למה מה אני? דפוס דקל?
6: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
7: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
8: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
1: לא, באמת.
0: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
1: לא יודע, אבל אני צריך למדוד רחץ דם.
0: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
1: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
0: מה צריך יותר מזה בחיים?
1: שתתקשרי שוב.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: תרשום, 675555.
6: רגע, יותר לאט.
5: 675555, חבל לי על הזמן.
7: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 675555.
8: מוניות והסעות שמשון.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: 101.5 FM. לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
11: ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אי ליפט. 1990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.

0: התוכנית הבאה ברדיו 101.5 בריזה עם ראם כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
5: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דן עם בכירים בממשלו באפשרות להכריז על סיום המלחמה באיראן, ולפי גורמים אמריקנים הוא נוטה לתמוך בכך. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. לפי הדיווח, טראמפ סבור כי גם לאחר סיום הלחימה ניתן יהיה להמשיך בלחץ הכלכלי על טהרן, שלדעתו עשוי לאלץ אותה לפרק את תוכנית הגרעין או להביא לקריסת המשטר. בתוך כך, התנועה במצר הורמוז ממשיכה להיות מצומצמת. 6 ספינות מסחר בלבד עברו במצר אתמול, לעומת 11 ביום שלפני כן, וממוצע של כ-13 ספינות ביום בעשרת הימים האחרונים. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי הנתון עשוי להתעדכן, משום שחלק מהספינות מחבות את מערכות הזיהוי שלהן במהלך ההפלגה. עוד בחדשות, גבר בן 28 נפגע באורח בינוני כשהתהפך עם רכבו ברהט. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע עם חבלות בראש ובבטן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

טוב, בוקר טוב. ברוכים הבאים חברות וחברים יקרים, אתם על 101.5 FM, פותחים את יום חמישי בשבוע. חותמים שבוע ואנחנו יחד איתכם כמו תמיד עם המון המון שירים טובים מכל הזמנים, שירים שהכניסו אתכם ככה גם לאווירה של סוף שבוע, סוף שבוע אחרון כזה של תשפ"ו, נכון אורן? ככה סופרים, ניצבים וילך? כן, יפה. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, מוציא אותנו לאוויר העולם, תודה אורן. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. עומר יוסף השייך עומר בוחר עבורנו את השירים, תודה עומר. ואני ראם כהן איתכם עד לשעה 12. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להיות איתנו, להגביר במידת הצורך. אם אתם נוהגים אז בזהירות, וזהו בגדול. יתרה מכך, אם אתם רוצים למסור דשים, ברכות, איחולים לסוף שבוע, לשנה חדשה ומבורכה, יום חמישי זה היום שלכם, מוזמנים לכתוב לנו בוואטסאפ שמספרו 050-263-37. אני חוזר, 050-263-37, כתבו לנו מה שאתם רוצים, אל תשכחו לציין את שמכם, וגם אם יש אלו שירים שבא לכם לשמוע, כתבו לנו מה שאתם רוצים. יצאנו לדרך, שתהיה הזנה נפלאה לכולנו.

נגיד גם מזל טוב לבארי הנסיך שחוגג יום הולדת 3, כותב לנו יוסי חיה. בארי הנסיך, אם אתה שומע אותנו, מזל טוב, מתוק, אתה בן

0: חיים משה הגדול, מילים והלחן של זאב נחמה ותמיר קליסקי. מתוך אלבום של חיים שנקרא תמונות שבאלבום, שיצא אי שם ב-97 כמדומני. טוב, עכשיו
1: או משכנתאות חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589 משכנתאות.
0: נכון מאוד, חברות וחברים יקרים, אנחנו חותמים את השבוע הזה, שבוע שבו בכל יום הזכרנו לכם לבדוק את המשכנתה שלכם. כל אותם אנשים שיש להם משכנתה ולא בדקו אותה בחצי שנה, בשנה האחרונה, מחכים לכם בכוכבית 5589, והפעם יותר מתמיד. לא יודע אם שמעתם חדשות, אבל נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית בעוד 0.25%, וזה משפיע בצורה ישירה גם על המשכנתה, גם על ההלוואות, וזה הזמן ממש לבדוק אולי אפשר לפתוח מחדש את המשכנתה ולהצמיד אותה למסלולים עם אחוזי ריבית נמוכים יותר. אתם כדאי ושווה לבדוק את זה, הבדיקה היא ללא עלות, ללא התחייבות, ותשאלו את עצמכם שאלה פשוטה. אם לא נגעתם במשכנתה ולא בדקתם את המשכנתה שלכם בשנה האחרונה, עצרו הכל, תתקשרו, לפחות תסמנו וי. מקסימום יגידו לכם, חברים, המשכנתה שלכם טובה, אין מה לגעת, בואו נתקדם. אבל יש מצב גדול מאוד גם שאתם יכולים לחסוך ערימות של כסף, ואל תהיו פריירים. גם אם זה כרוך בזה שאולי אפילו תעברו לבנק אחר. אתם מבינים? יש תחרויות בין הבנקים, לא צריך פחד יותר. ובדיוק בשביל זה אור משכנתאות פתחה את המוקד המיוחד הזה, כדי שאתם תוכלו לבדוק ללא עלות, ללא התחייבות. אתם תקבלו כבר את המספרים מראש, תרצו לצאת לדרך, תצאו, לא תרצו, תקחו, תעשו את זה לבד אפילו. אבל חשוב שתדעו שאפשר וכדאי וצריך לבדוק, ואולי גם לחסוך הרבה מאוד כסף. אז תתקשרו, תבדקו את זה, כוכבית 5589, זה המספר, כוכבית 5589, 2-3 דקות, יש מצב שאתם יכולים לחסוך הרבה כסף.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: כן, כדאי ושווה. מי ביקש? מגניב. מאור אדרי הנהג, לא הזמר, מבקש את השיר מעיני מזמור אדרי, של הזמר מאור אדרי. מגניב. באמת קוראים לו מאור אדרי? טוב, הגיוני. 050-263-37, זה הוואטסאפ שלנו. כתבו לנו מה שאתם רוצים.

0: זה מוקדש לכל החברים של איציק שלנו מ-8200
1: עם אמרם.
0: מאור אדרי, איזה זמר נהדר הוא.

כמעט ו-20. אתם על 101.5 FM, אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ 050-263-37. תכתבו גם איך קוראים לכם, אבל לא מה אורדרי.

0: משה פרץ.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, או משכנתאות.
0: כן, תזכורת אחרונה לשבוע הזה, ענת אהרוני, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה נשמע, מה שלומך?
2: מתחילים להרגיש את העומסים בכבישים, זה אומר שאנחנו חוזרים לשגרה.
0: כן, זה נפלא, את יודעת, דיברנו על זה גם שביום הראשון ללימודים כולם חשבו שהם יספיקו לשים את הילדים בבית ספר, אבל מסתבר שכולם חשבו ככה וכולם נתקעו בכבישים, וזה היה יפה לראות את הכבישים מלאים. זה בכלל מקסים לראות את הכבישים ככה מלאים, למרות שהעלו לנו את מחיר הבנזין ואז יורידו לנו אותו, אני לא יודע מה הם עושים שם, אבל כך או כך יוקר המחיה מאמיר כל פעם מחדש. אבל יש גם בשורה, שמענו שנגיד בנק ישראל הוריד קצת את הריבית. מה זה אומר לגבי המאזינים שלנו?
2: ברוך השם שהריבית מתחילה לרדת. אני כבר אומרת איזה חודשיים שאנחנו במגמת ירידה. אני ידעתי שתהיה לנו את הירידה הזאת, ולכן בכל המסלולים שבחרנו ללקוחות שלנו בשלושה ארבעה חודשים האחרונים, בחרנו רכיב של פריים, של מסלול הפריים, על מנת באמת לנצל את כל ההורדה הזאת שאנחנו חווים. זה משפיע, בו אנחנו מבינים את ההשפעה שיש על זה, על משק הבית, על ההלוואות, על המשכנתה.
0: אבל זה כזה משמעותי, ענת, כשהוא מוריד את זה ברבע אחוז?
2: אבל בו אנחנו כבר בירידה שלישית.
0: אהה.
2: אז זה מצטבר בסוף, ואני יכולה לומר שדווקא שנה שעברה כמעט אף אחד לא ניצל את מסלול הפריים, אבל הריביות, סביבת הריבית הייתה גבוהה, ולכן כל מי שלא ניצל את רכיב הפריים שווה לו לבדוק האם כדאי למחזר עכשיו למסלולי הפריים, כי הם זולים. באמת שאפשר להשיג תנאים ממש טובים במסלול הזה.
0: אגב, זה מהניסיון שלך ימשיך במגמת ירידה?
2: לדעתי עוד פעימה כזאת של 0.25 בתחילת 27.
0: מגניב לגמרי. חברים, תקשיבו, אנחנו אומרים את זה כבר שנים על גבי שנים, כל הנושא הזה של הבנקים, אנחנו פחות מבינים בזה, אין מה לעשות, לא לימדו אותנו את זה בבתי הספר, ובדיוק בשביל זה יש לכם את המומחים של אור משכנתאות, יש לכם את האפשרות שיבדקו עבורכם ללא עלות, ללא התחייבות, את המצב של המשכנתה שלכם. חבר'ה, זה לא צחוק, זה ערימות של כסף. אם לא בדקתם את זה בחצי שנה האחרונה, תבדקו את זה עכשיו. גם אם יש הלוואות, אני מבין, ענת, שכל עוד יש נכס, בין אם עדיין משלמים עליו ובין אם הוא כבר סיימו לשלם עליו, הנכס הזה שווה הרבה מאוד עבור אותם הלוואות.
2: נכון מאוד, אתה יודע, זה בא לידי ביטוי, בין אם אנחנו צריכים הלוואה לסגור פערים תזרימיים, בין אם זה אנחנו רוצים לעשות סדר כלכלי במשפחה, לדעת מה ההתחייבות של כל ההתחייבויות שלנו ולקבוע סכום אחד שאנחנו נשלם עליו כל חודש. כל אלה זה דברים שיכולים, אנחנו יכולים להיעזר במשכנתא שלנו או בבית שלנו לחילופין, כדי להשיג תנאים טובים יותר, אטרקטיביים יותר, ולהתאים את ההחזרים אלינו.
0: מגניב. חברים, תתקשרו, תבדקו. הבדיקה היא כמובן ללא עלות, ללא התחייבות. אתם מוזמנים לצאת לדרך כלכלית חדשה, לחסוך אלפי שקלים בכל חודש, וגם תקבלו חבילת מוצרי חשמל בשווי אלפי שקלים. זה ככה בשביל לפתוח את השנה החדשה כמו שצריך. חברים, תתקשרו. כוכבית 5589. ענת, תודה שדיברת איתנו, יקירה.
2: שידור נפלא. ביי ביי.
0: ביי ביי, להתראות.

0: מושיק אפיה, אם יש לי אותך. עכשיו 8:30, לפני שנצא להפסקה קצרה, אנחנו כאן כדי להזכיר לכם על מבצע גם וגם וגם.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: נכון מאוד, תודה. חברות וחברים, בביקיו לייזר חותמים את השבוע הזה ומציגים בפניכם מבצע מטורף לראש השנה. גם וגם וגם. שלושה מכשירים במחיר אחד טורף לגמרי. קודם כל, את מכשיר הביקיור לייזר, את דגם הפרו, כבר דיברנו עליו רבות, המכשיר שמטפל בכאבים, במנעד רחב מאוד של כאבים, מכף רגל ועד ראש, מכשיר שכבר בוצעו עליו, שבעה מחקרים קליניים בבתי חולים, גם בארץ, כאן בהדסה, בברזילי, גם בבתי חולים באיטליה, והמחקרים האלו הוכיחו כל פעם מחדש את היעילות של המכשיר הזה לטיפול בכאבים, בדלקות, כאבי מרפק, כאבי דורבן, אפילו דלקות חניכיים ופצעים קשיי ריפוי. המכשיר הזה מזרז תהליכי החלמה ומשקם את הרקמות במהירות. אז המכשיר הזה יכול להיות אצלכם עד ערב החג, יחד עם מכשיר ביתי להסרת שיער מבית Empire Tech, מכשיר שעובד בשיטת ה-IPL. תעשו גוגל, תבינו על מה אני מדבר, זו הטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש היום בהסרות השיער. וגם את מכשיר הדרמה אי-ליפט, מכשיר קוסמטי, שהוא בעצם ככה מונע את הקמטים ואת הקטמים שנמצאים באזור העין והפנים. אז שלושת המכשירים האלו רק ב-1,990 שקלים, עם שליח מיוחד עד הבית, תוכלו לחלק את זה ל-24 תשלומים שווים, בלי ריבית, שווה, אחלה מתנה לסופש. ולסופש, סופש זה סוף שנה. זה המשפט של אורן, סופש. לסוף שנה. 1,990 שקלים כאמור, שלושת המכשירים האלו, גם וגם וגם כל הפרטים, בכוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: בחסות ביקיור לייזר, לוקחים שליטה על הכאב בעזרת מכשיר הלייזר הביתי. ביקיור לייזר. ביקיור לייזר. כוכבית 3414.
3: בריזה. בריזה. עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אווז כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבי 9699.
0: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
4: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
6: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: כבר עוד אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
9: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
10: לממני, דפוס דקל.
9: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
2: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210. בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2 עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 והבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.

0: הכי טוב שיש, רבותיי. הכי טוב שיש. טוב.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן, הטירוף עוד רגע מסתיים, חברים, במוקד המיוחד של ביקיו לייזר בכוכבית 3414. אנחנו עוברים לשם בשידור חי. גיא מביקיו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: היה קצת קשה לתפוס אותך, סוף שבוע. אני מבין שאנחנו, מה שנקרא, בישורת האחרונה, ביחידות האחרונות למבצע המשוגע שלכם.
2: נכון, אנחנו ביום האחרון למבצע אצלך, שהיינו באמת כל השבוע עם טרפת כאן אצלנו במוקד, כי בהחלט זה בהחלט מבצע לא שגרתי, מבצע מיוחד שנותן לנו שלושה מכשירים ושלושה פתרונות במחיר באמת חסר תקדים, גם פתרון לכאב בעזרת הביקיור לייזר פרו, הדגם המתקדם, העוצמתי והכי איכותי שלנו. הדגם הזה נמכר, כמו שאתם יודעים, בפארמים ב-2,500 שקלים, וכאן אצלך בתוכנית ראם הלקוחות מקבלים, המאזינים מקבלים שלושה מכשירים, גם ביקיור לייזר פרו, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית שמשלב טכנולוגיית קירור, וגם דרמה אייליפט, מכשיר מיוחד לטיפול קוסמטי בעיניים. כל זה ב-1,990 שקלים, שווי החבילה 5,400 שקלים, ואני מדבר על שווי חבילה מחיר שוק אמיתי. כנסו לזאפ, זאפ על המכשירים האלה.
0: אני כשהתחלנו לדבר על המוצרים האלו, נכנסתי לגוגל לראות למשל מה זה המכשיר הדרמה אייליפט, ואתה מגלה שבאתר שלהם בעצמו הוא נמכר שם במבצע ב-999 שקלים, רק המכשיר הזה.
2: נכון.
0: זה מטורף לגמרי. אז אנחנו מדברים איתכם, חברים, על שלושה מכשירים, כן.
2: שלושה מכשירים, באמת, הרעיון הוא שאנשים מגיעים לחג, אז ביקיור לייזר לאמא ואבא, והמכשיר להסרת שיער לנכדות, למתבגרים, למתבגרות, לאישה, פתרון באמת מדהים שעשינו, תנאי תשלום מעולים, 24 תשלומים בכרטיס אשראי, ללא ריבית, ללא הצמדה, ומי שרוצה לשלם בצ'קים מבלי לתפוס מסגרת יכול לשלם ב-12 צ'קים לשליח, הצ'ק הראשון דחוי אחרי החגים.
0: יפה.
2: כך שגם פה באנו לקראתכם באמת בתנאי תשלום מדהימים. אז ביקיור לייזר פה, המכשיר לטיפול בכאב המתקדם ביותר שקיים היום, יכול להגיע אליכם במחיר חסר תקדים. אגב, למי שיש כבר מכשיר להסרת שיער ורוצה רק ביקיור לייזר, יש לכם מחיר מיוחד במוקד. וההפך, למי שיש ביקיור לייזר ורוצה רק את המכשיר להסרת שיער,
0: מגניב.
2: אז מכשיר מיוחד, מחיר מיוחד במוקד אצלנו, פשוט להרים טלפון לכוכבית 3414. ראש השנה מתקרב, אנחנו מתחייבים שמי שמתקשר היום, יום חמישי, יקבל את המכשירים במהלך שבוע הבא, עוד לפני החג.
0: יפה, כוכבית 3414 זו הדרך שלכם להגיע לחג יפים, חלקים ובלי כאבים. מגניב לגמרי. גיא מביקיור, תודה שדיברת איתנו, יקירי, נשתמע. ביי ביי. כוכבית 3414, חברים, תתקשרו, מבצע גם וגם וגם.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1,990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: סבתא עליזה מאופקים כותבת לנו שהיא רוצה לאחל לנכדה של הגיל שנבחנת היום בפסיכומטרי בהצלחה גיל. תודה.

עם אוף מוזר. טוב, בואו נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו לפני שנחתום את השעה הזאת. שמעון חסן מגן יבנה כותב לנו, ראם, שים לנו אבא שמעון של ציון גולן. יהיה, יהיה, זה בריקוד הקבוע שלנו, זה בשלב של ההרקדה, כשאורן רוקד איתי צעתם אני, כן. דרישת שלום לכל צוות סבתא עזיזה באשקלון, אהלן חברים, בישולים נהדרים שיהיו לכם, הם כל היום איתנו במטבח בפול ווליום, תודה סבתא עזיזה. מי עוד, מי עוד, מי עוד יש לנו? לירין מאשקלון יש יום הולדת עוד מעט, אז הוא ישמח אם נקדיש לו שיר. אז הנה, אוף מוזר, לא, לא את זה, אבל כאילו בקטע טוב נקדיש לך. טל כותב לנו, בוקר טוב ואחלה סופש, תודה, רוצה להקדיש את השיר זיכרונות מיותמים של שמעון בוסקילה הגדול לברק הדוסי, אוהב מכל הלב. זה, וואו, זה שיר זה, וואו, זה שיר זה, אתה מכיר אותו, עומר? לא. איך אתה לא מכיר? כל הימים הם רק ימים של חול. שים, שים לנו אותו, תשים. שים לנו אותו. חברים, אנחנו חותמים את השעה הראשונה. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ דשים, ברכות, איחולים, מה שבא לכם. אוי, איזה שיר זה. דידי שחר כתב את השיר הזה, הלחן של שמעון. זה מתוך האלבום למה לי שיצא ב-2015 לערך. איזה שיר, אימא לי. תתענגו חברים. אחריו פרסומות, חדשות השעה 9. תמשיכו ותכתבו לנו 050-200-63-37. יופי של בחירה, טל.

0: בחסות ביקיור לייזר, לוקחים שליטה על הכאב בעזרת מכשיר הלייזר הביתי. ביקיור לייזר, ביקיור לייזר, כוכבית 3414.
1: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589. אור משכנתאות.
2: שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: עכשיו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: בחסות ביקיור לייזר, לוקחים שליטה על הכאב בעזרת מכשיר הלייזר הביתי. ביקיור לייזר.
3: ביקיור לייזר.
2: כוכבית 3414.
4: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
6: בחסות
7: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון. עלם
8: בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. התנועה במצר הורמוז ממשיכה להיות מצומצמת. 6 ספינות מסחר בלבד עברו במצר אתמול, לעומת 11 ביום שלפני כן, וממוצע של כ-13 ספינות ביום בעשרת הימים האחרונים. בסוכנות הידיעות רויטרס צוין כי הנתון עשוי להתעדכן, משום שחלק מהספינות מכבות את מערכות הזיהוי שלהן במהלך ההפלגה. גבר כבן 60 וילד בן 4 נפגעו באורח קשה, ואישה בת 35 ותינוקת כבת שנה נפצעו באורח בינוני, בהידרדרות רכב לוואדי מכביש 89 סמוך למעיליה. הארבעה פונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. הרשויות בגרמניה סיכלו פיגוע באמצעות רחפנים נגד מטוס תובלה אוקראיני בנמל התעופה בלייפציג. במסגרת החקירה נמצאו חלקי רחפנים, חומרי נפץ וציוד שלפי החשד נועד להפעלתם, ושני חשודים זוהו כמי שפעלו בשליחות רוסיה. עוברים לפליליים, צעיר בן 22 מיפו נעצר בחשד למעורבות ברצח שאירה בעיר בתחילת השבוע, וברשותו נתפס גם אקדח טעון. הבוקר הוא יובא לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בערכת מעצרו. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם היחלשות הדולר. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
10: הלחץ שאפיין את הימים האחרונים בשווקים הולך ומתפוגג. הדולר יורד הבוקר ב0.6% לרמה של 3.02 שקלים. בבורסות אסיה נרשמת מגמה מעורבת, והחוזים העתידים על המדדים האמריקאים יורדים בשיעור קל. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' חיוביים בשיעור של 0.5%, מה שיקרין באופן חיובי על תחילת המסחר.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8707.

0: לן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

שעה שנייה, תודה, תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. 9:05 עכשיו, אתם על 101.5 FM, אנחנו איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. יש לנו קצת דשים וברכות מהשעה הקודמת. כותב לנו, מי כותב לנו? מנשה? כותב לנו, רוצה לברך את מיכאל נניקשווילי ליום ההולדת שחל היום, בבריאות וחיים טובים לך ולבני ביתך, ובנוסף גם ברכות לקבלת דרגת הסגן אלוף והמון הצלחה בתפקיד החדש מכל המשפחה למיכאל, גם מכולנו, גאים בך מיכאל. שירה כותבת לנו, בוקר טוב, מה הסיכוי שתשמיעו את פיני חדד צמא לאהבה? סיכוי טוב מאוד, סיכוי טוב מאוד. הנה כבר עומר הכניס אותו לפלייליסט. עומר, שמת אותו? בהמשך? כמו עלה שנדפנה ברוח. רפאל בן שמן כותב לנו, לדניאל, מזל טוב ליום הולדתך, 18 קיצים, מאחל אבא שגאה בך, מזל טוב גם מאיתנו דניאל. חברים, תמשיכו ותכתבו לנו בוואטסאפ, מספרנו 050-263-37. אין כמו לפתוח שעה שנייה עם המלך.

0: בית קפה קטן, ואם בא לכם קפה קטן וטעים וגם לחסוך אלפי שקלים, כן חברים, שעה שנייה של בריזה, אנחנו חוזרים ומזכירים לכם את מספר הטלפון המיוחד, המוקד של אור משכנתאות, לב אתם מוזמנים להתקשר ולבדוק ללא עלות, ללא התחייבות, את המשכנתה שלכם, את ההלוואות שלכם. המומחים שם יעשו לכם סדר ויגידו לכם אם שווה לכם למחזר, אם שווה לכם לאחד את ההלוואות. יגידו לכם בדיוק איך ייראה ההחזר החודשי שלכם, כמה כסף אתם עשויים לחסוך. את כל המידע הזה אתם מקבלים ללא עלות, ללא התחייבות, וגם אפילו קפה קטן אם תמריאו למשרדים שלהם. יש גם כאן בבאר שבע, גם במגדלי בסר וגם באקו, כמדומני, תכף נדבר עם ענת, נברר, אבל בעיקר תתקשרו, תבדקו, כוכבית 5589, שיחה קצרה שיכולה להיות שווה עבורכם הרבה מאוד כסף. דיברנו על זה שנגיד בנק ישראל הוריד את הריבית שוב במהלך השבוע, וזה משפיע בצורה ישירה גם על המשכנתא, גם על ההלוואות, ולכם יש הזדמנות לחסוך הרבה. אז אם לא נגעתם במשכנתא שלכם בשנה האחרונה, תרימו טלפון, תבדקו את זה ללא עלות, ללא התחייבות, ממש עכשיו, כוכבית 5589.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה, כוכבית 5589, אור משכנתאות.
0: שמענו את שיר לוי מקודם, אז הנה הדוד, דוד נתי, מתוך האלבום הראשון שלו. זה שיר מה שנקרא למטיבי לכת.

נתי לוי הגדול, הוא בן 17 כאן. חכי, יועדה שוב, למה זה נעצר ככה? חבל. טוב, יש לנו כמה דברים שאתם כתבתם לנו. הנה, שחר שמואל כתב שהחזרתם אותנו 25 שנה עם השיר הזה אחורה. יותר נכון, יותר מ-25 שנה. יש לשיר הזה, בוא נגיד, מ-87, כמעט 40 שנה יש לשיר הזה. משה בניסטי כותב לנו, רוצה לברך את אשתי, ילדיי, נכדיי, שאלוהים ישמור עליכם, ושנה טובה ומוצלחת ממשה בניסטי. תודה, משה. וגם ניסים סולומון מאשקלון כותב לנו, שהוא רוצה לאחל לאשתו רינה המקסימה, שהוא אוהב אותה ורוצה להקדיש לה שיר של דודו אהרון. ומי

נות נישואין, תודה לאל, לעוד שנים טובות ומבורכות. מזל טוב גם מאיתנו. תמשיכו ותכתבו לנו, מספרנו, 050-263-37.

0: במקום הכי נמוך נשמעת התפילה. כך בן צור עם נשמות צמאות. איזה זמר מוכשר.
1: עם משכנתאות חוסרים לכם במשכנתה, כוכבית 5589 אור משכנתאות.
0: כן, אנחנו עוברים ונוסקים למוקד של אור משכנתאות בכוכבית 5589. ענת אהרוני, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: הייתי רוצה שנסכם את השבוע הזה, שבוע שבו הזכרנו למאזינים שלנו גם את הבשורה המשמחת שהריבית ירדה קצת בהוראה של נגיד בנק ישראל, וגם את הצורך הזה רגע לפני החגים לעצור רגע ולבדוק אולי באמת אפשר לצמצם את ההחזרים החודשיים לבנקים. ואת מביאה לנו שלל דוגמאות מאנשים שהתקשרו אליכם.
2: אז בואו נספר באמת על משפחה שממש ממתינה לי פה בסלון במשרדים כדי לסגור את כל ההתחייבויות שלהם. הם הגיעו אלינו עם 17,500 שקל החזר משכנתה והלוואות.
0: וואו.
2: חסכנו להם במשכנתה 170,000.
0: מגניב.
2: 170,000, כן. אין להם ילדים מתחת לגיל 18, אבל יש להם 4 ילדים שגרים בבית. כולם בגירים, וזה לדעתי אפילו הוצאות יותר גדולות מהקטנטנים האלה. הם מאשדוד, והם איחדנו להם את כל ההלוואות לתוך המשכנתה, הם קיבלו כבר את הכסף, הכסף נמצא אצלם בחשבון. עכשיו הם נכנסים, אנחנו נסגור את כל ההתחייבויות שלהם, החל מחודש הבא הם יחזירו 7,200 שקל.
0: וואו!
2: קצת יותר מ-10,000 שקל חיסכון כל חודש.
0: רגע, כשאת אומרת הכסף נמצא אצלם בחשבון, זה בעצם, אוקיי, בואו הולכים לבנק, אומרים לו בוא נתחיל מחדש הכל, בואו
2: נכון.
0: נעשה מספר אחד גדול לפי תנאים שעליו אותו אנחנו קובעים עכשיו.
2: אגב, דווקא

0: אצלהם, אנחנו מחזרנו את המשכנתא באותו בנק, ואת ההתחייבויות לקחנו מבנק אחר, בדרגה שנייה.
1: מגניב.
0: כן, זאת אומרת, אנחנו לא חייבים להישאר.
1: זהו, לא להיות באותו בנק, מגיל 15.
0: היה לנו תנאים יותר טובים, אז את המשכנתא השארנו ככה, ואת ההתחייבויות, כמובן, תחת משכנתא, אבל משכנתא שנייה זה נקרא, והשגנו להם תנאים ממש ממש טובים.
1: שווה לגמרי. סגרנו
0: את כל ההתחייבויות. עכשיו יש לנו 300,000 שקל לפזר ככה לחברות האשראי, לכל הבנקים, להלוואות הקטנות, ולמינוס, אז הם כבר נכנסים ותראה את הפער, 10,000 שקל כל חודש.
1: וואו. חבר'ה, זה דברים שבנקאים מבינים, ולא בטוח שהם יגידו לכם את זה כשאתם מגיעים לבנק. לכן תדברו עם המומחים, ויש לכם את האפשרות הזאת, ללא עלות, ללא התחייבות, ואנחנו חוזרים ואומרים, גם אם אתם עומדים בהחזרים החודשיים, גם אם יש אוויר, ברוך השם, ואתם אפילו מצליחים לחסוך, אל תהיו פראיירים. קחו ותשלמו את המינימום עבור השקל שלקחתם מהבנק. אז תתקשרו, כוכבית 5589, לא רק שיש לכם סיכוי לחסוך אלפי שקלים בכל חודש, אלא גם תקבלו חבילת מוצרי חשמל בשווי אלפי שקלים, רק כדי ככה להתחיל את השנה החדשה, ברגל ימין ובדרך כלכלית חדשה. ענת אהרוני, תודה על השבוע הזה, ושתהיה שנה טובה.
0: שנה טובה ושבת שלום.
1: שבת שלום, טוב. ביי ביי. כוכבית 5589, חבר'ה, תתקשרו. תזכור את אחרונה.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: את השיר הבא ביקשה רינת אדרי מאופקים. זמרת נהדרת, אני מאוד מאוד מאוד אוהב. מור רביעי.

0: איזו זמרת נהדרת, תודו.
1: בחסות ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן חברים, אנחנו חותמים שבוע עם ביקיו לייזר ומספרים לכם על מבצע גם וגם וגם. תרללת אמיתית בביקיו לייזר, גם מכשיר הביקיו לייזר, דגם הפרו, המכשיר המהפכני לטיפול בכאבים ש... כל המחקרים הקליניים שבוצעו עליו בבתי חולים גם בארץ, גם באירופה, הוכיחו כל פעם מחדש את היעילות שלו לטיפול בכאבים, ואנחנו מדברים על מנעד רחב מאוד של כאבים, גם כאבי מפרקים, דורבן, מרפק טניס, כאבים בגיד, פציעות ספורט, אפילו דלקות חניכיים, מדברים איתכם מכף רגל ועד ראש, מכשיר שעובד בטכנולוגיה שהיא כבר קיימת עשרות בשנים, משתמשים בה בבתי חולים, במרפאות כאב, ובביקיור לייזר נקזו את הטכנולוגיה הזו לתוך מכשיר קטן מבלי לפגוע בעוצמת הלייזר. אז המכשיר הזה באמת יעיל, רופאים מדברים עליו, הוא מכשיר רפואי אגב לכל דבר ועניין. אז כדאי לכם ולבדוק את המכשיר הזה בכוכבית 3414. לא רק שתקבלו אותו, תקבלו גם מכשיר ביתי להסרת שיער וגם מכשיר קוסמטי לטיפוח האור באזור העיניים, מכשיר שנקרא דרמה אייליפט. מכשיר כזה לבד עולה 999 שקלים באתר שלהם, תבדקו את זה. אז שלושה מכשירים ב-1990 שקלים, ממש מלאי מוגבל בהחלט, עד סוף השבוע, עד מחר בעצם, בכוכבית 3414, וזה יגיע עד אליכם הביתה עם שליח מיוחד. 1990 שקלים, שלושה מכשירים, גם הביקיור לייזר, גם מכשיר ביתי להסרת שיער של אמפייר טק, וגם מכשיר קוסמטי שנקרא דרמה אייליפט. כל זה ב-1990 שקלים בביקיור לייזר.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: נכון מאוד. יוצאים להפסקה קצרה. אתם מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו בוואטסאפ. מספרנו 050-200-63-37.
2: די, ראם, כמה אתה חופר. די.
1: בחסות אור משכנתאות. מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
11: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: ליאור נרקיס, אם תגידי. טוב חברים, רגעים אחרונים לפני סיום המבצע המיוחד בביקיור לייזר.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגל אחד,
0: לשם.
1: גם וגם וגם שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.
0: כן, גיא מביקיור לייזר, שוב שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב ראם, בוקר טוב למאזינים.
0: אנחנו רוצים לסכם שבוע, אני מבין שהמון המון אנשים התקשרו אליכם לכוכבית 3414, רצו להבין את הטירוף הזה של גם וגם וגם, אז בוא תעשה לי סיכום של השבוע.
2: באמת אנחנו בשבוע מטורף, אנחנו מבינים שאנשים קונים מתנות לחגים, לילדים, לנכדים, להורים, וביקיור לייזר חשבה איך לסגור לכם את הפינה בנושא הזה, ובעצם עשינו חבילה של שלושה מכשירים עם שלושה פתרונות שונים שנותנים מענה, אני חושב, לחלק גדול מהמאזינים. בעצם חברת ביקיור לייזר, חברה שקיימת 18 שנה, מכשיר הדגל שלנו זה הביקיור לייזר פרו, והדגם הכי מתקדם, הכי עוצמתי שלנו בפארמים, הוא נמכר ב-2500 שקלים, ואנחנו אצלך בתוכנית נתנו אותו למאזינים ב-1990 שקלים. אבל זה לא נגמר פה, זה רק מתחיל פה. לחבילה הזאת גם נכנס מכשיר להסרת שיער, שנקרא Silk Wave Pro של Empire Tech, חברה אמריקאית עם מכשירים סופר איכותיים. מכשיר Empire Tech משלב בתוכו גם טכנולוגיית קירור חדשנית, שבעצם גורמת לטיפול להיות הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר איכותי. וגם המכשיר הזה, שעולה היום 1,700 שקלים ברחבי האינטרנט, נכנס לאותה חבילה באותם 1,990 שקלים. וגם מכשיר שנקרא דרמה אייליפט, מכשיר מבית אמפייר טק ארצות הברית, מכשיר בתחום הביוטי והקוסמטיקה, שמטפל בקירויות מסביב לעיניים בעזרת טכנולוגיה של פוטותרפיה, ברטט אולטרסוני, משפר את זרימת הדם, מגביר את ייצור האלסטין והקולגן, מחדש את האור, ממצק את האור, מצעיר את האור, והוא לבדו נמכר ב-999 שקלים באינטרנט, ואצלנו הוא נכנס לחבילה באותם 1,990 שקלים.
0: כל המכשירים האלו שדיברת עליהם, כולם כבר הוכחו, כולם עובדים, כולם מספקים את הסחורה, מה שנקרא, כולם ביחד וגם כל אחד בנפרד.
2: נכון, ביקיור לייזר חברה שמוכרת את מכשיר הלייזר הטוב מסוגו בעולם לטיפול בכאבים, מוכח מחקרית בשבעה מחקרים קליניים, וברגע שאנחנו מביאים מכשירים נוספים, הם חייבים להיות ברמה הכי גבוהה, עוברים אצלנו בדיקות קפדניות, מספקים את הסחורה, המכשירים של Empire Tech מאושרים על ידי משרד הבריאות, FDA האמריקאי, כך שיש פה את התקינה המחמירה ביותר, והיום זה כבר לא מותרות להסיר שיער, וזה לא מותרות לטפל בכאב, וכל אחד יכול להרשות לעצמו ממש לקחת מכשירים סופר איכותיים הביתה, לפנק ולהתפנק.
0: יפה.
2: כל מי שמחפש פתרונות, מתנות ליום הולדת, מתנות לחג, ב-1990 שקלים סגרנו לכם את הפינה, ולמי שכבר יש ביקיור לייזר ורוצה רק מכשיר להסרת שיער, תרימו אלינו טלפון לכוכבית 3414, יש לכם מחיר מיוחד במוקד, וההפך, למי שכבר יש מכשיר להסרת שיער ורוצה רק ביקיור לייזר לעצמו, להורים, לסבא, לסבתא, מחכה לכם פה אצלנו במוקד מחיר סופר מיוחד עם מתנה סופר מפנקת, כוכבית 3414. מי שמזמין היום, אנחנו מתחייבים לספק לפני החג. באמת חבילה שאסור לפספס. תרימו טלפון, אנחנו פה לשירותכם.
0: יפה, כוכבית 3414, חברים, מבצע גם וגם וגם שעומד להסתיים, גם המלאי תזדרזו. כוכבית 3414, גיא מביקיור, תודה שדיברת איתנו, שיהיה סוף שבוע נהדר.
2: תודה רבה, תודה על כל השבוע הזה, תודה.
0: באהבה, ביי ביי.
1: בחסות ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, גם וגם וגם. שלושה מכשירים ב-1990 שקלים בלבד. להזמנות חייגו כוכבית 3414.

מי ביקש את השיר הזה? תמי מרחובות ביקשה את זה. שיר במקור ששייך לזמר בשם תמיר אלקיים, שיר שיצא באמצע שנות ה-90.

0: המילים והלחן של דני שושן, זה מתוך האלבום של אייל ואני קורא לך. של מי זה היה? של תמי? של אתי מרחובות? אתי? יופי של בחירה. טוב, אנחנו רוצים לסגור את השעה הזאת, יש לנו עוד שעתיים לבלות יחד, יש כמה דברים שאתם כתבתם לנו ואנחנו רוצים לקרוא, יש לנו תמי? חברים שלנו מטלנוף. מה, למי יש יום הולדת הפעם? למעיין. למעיין חברה תמם היקרה, יש לה יום הולדת, ואנחנו כאן, יש כאן ברכה ממש ממש מלאת, ברכות מלוא החופן, ממש, וזה ארוך. וזו ברכה יפהפייה, לא יודע אם יהיה לנו זמן לקרוא את הכל, אבל כך או כך, מזל טוב למעיין חברה תמם, שיש לה יום הולדת היום, והיא עושה עבודת קודש בחיל האוויר, וכל החברים שלך רוצים לברך אותך בבריאות ובדרך צלחה, יחד עם בעלך יוגב, שגם אותו אני מאוד מאוד אוהב, ויצא לי חרוז יפה כזה, ושתמשיכי לתרום למען עם ישראל ולצהל ולחיל האוויר, ואת זה מברכים אותך כל החברים מבסיס חיל האוויר בתל נוף, לין וזניה ורוני וניסים ואברהם ואביגדור ואורי אמיני, האחד והיחיד. כן, יפה. אז מזל טוב גם מאיתנו. חבר'ה, אתם לא כותבים לנו את השמות שלכם. רוצה לברך את משפחתי היקרה, משפחת במנולקר, אני מקווה שאני הוגה נכון, את בעלי יואל וילדיי סער, נועם, לי ושיר, בבריאות, נחת, עושר והצלחה. מברכת גם את כל משפחתי המורחבת, במנולקר ושפורקר, ואת כל עם ישראל בשנה טובה ומוצלחת, ואת זה כותבת לנו אילנה. תודה רבה, אילנה! מאחל שנה טובה לכל עם ישראל. אורן חן כותב לנו את זה. אורן חן לא הזמר. או כן הזמר? לא יודע. שנה טובה לכל עם ישראל, למשפחתי, לאשתי מירב חן, לילדים שלי ולקצין שלי שמשרת את המדינה. אוהב את כולם. אורן, תודה אורן. זהו, חותמים שעה? עוד? יש עוד? לא. אחר כך, לא? טוב. דה דה דה דה. דורון עמרה ממושב רווחה בדרום כותב לנו דרישת שלום ושנה טובה להורים שלי ולחיילי צהל, והוא רוצה להקדיש את השיר של רינת בר אישה זהב לאימא שלו. כן, דורון, על האש, על האש. טוב, חותמים את השעה הזאת. בשעה הבאה נחלק לכם תווי קנייה לרכישה במחסני השוק, כדי שגם אתם תענו מסל הקניות הכי משתלם שיש. אם אתם רוצים לזכות, כל שעליכם לעשות, זה לשלוח אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק. לאותו וואטסאפ שאליו אתם שולחים את הדשים שלכם. מספרנו 050-263-37.
1: הנה, יאללה, פרסומות
0: חדשות, אנחנו חוזרים, אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר באים.
2: בחסות אור משכנתאות, מרגישים שאתם נחנקים מהחזרי המשכנתה? חייגו כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: בחסות ביקיור לייזר, לוקחים שליטה על הכאב בעזרת מכשיר הלייזר הביתי. ביקיור לייזר,
4: ביקיור לייזר,
3: כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
3: Et la deuxième paire est offerte.
4: Excusez, ma?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: וואלה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: במנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג והזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן!

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
3: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
5: לא נכון.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
5: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואל, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
10: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
9: עלם.
10: כפוף לתקנון.
11: בחסות ביקיור לייזר, לוקחים שליטה על הכאב בעזרת מכשיר הלייזר הביתי. ביקיור לייזר.
9: ביקיור לייזר.
11: כוכבית 3414.
12: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
13: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
14: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
15: זוכרת את השיר שלא הפסקת לשמוע כשנפרדת ממוטי בכיתה ט?
16: יאללה לך הביתה מוטי, שלום ותודה.
15: השיר שאיתה הציע לך ניסויים.
16: התינתי לי אהובה.
15: והשיר הקבוע שאת והבסטי תרקדו עם הידיים למעלה, לא משנה כמה, מתי ואיפה תשמעו אותו.
17: קוראים לי בשכונה, נתת שושנים.
15: אנחנו יודעים בדיוק איזו מוזיקה אתם אוהבים. רדיו 101.5, נותנים למוזיקה לדבר.
18: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
19: בחסות?
20: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
21: בעלם! תן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
22: שלום רב, השעה 10. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארצות הברית מעריכה את פריסת כוחותיה במזרח התיכון לתוך שנת 2027 על רקע המערכה מול איראן. לפי הוול סטריט ג'ורנל, שר ההגנה פיט הקסט אישר את המשך פריסת הכוחות ללא מועד סיום מוגדר, כדי לאפשר לממשל טראמפ לשמור על חופש פעולה צבאי מול טהרן, לרבות אפשרות לתקיפות נוספות. תושב גבעת שמואל בשנות ה-30 לחייו נעצר בחשד להחזקת כחצי טון קנאביס שיועד לסחר. הסחורה הותרה במשק חקלאי באזור חבל מודיעין לצד 21 אלף שקלים במזומן. עוד בחדשות, חברת ניומד אנרג'י של יצחק תשובה גייסה 1,800,000,000 שקלים כדי לממן את הרחבת מאגר לוויתן ואת פיתוח מאגר אפרודיטה בקפריסין. כתבנו ניצן כהן מציין כי המהלכים צפויים לאפשר לחברה להגדיל את הספקת הגז למצרים במסגרת עסקאות בהיקף כולל של כ-65 מיליארד דולרים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.

0: לן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות?
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי, החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה, תודה. תודה שחזרתם אלינו, תודה שהצטרפתם. שעה שלישית של בריזה. חמישי בשבוע, אתם על 101.5 FM. אנחנו איתכם נותנים למוזיקה לדבר. כל הצוות כאן כבר, אורן אשתיבקר ועד, כן, פה? אורן, איפה אורן? הוא התקופה, לא ראיתי אותו. אורן אשתיבקר באולפן מוציא אותנו לאוויר העולם. אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה ועל הג'ינן. ועומר יוסף בוחר עבורנו את המוזיקה. תודה, ישך. בשעה הזאת נחלק לכם תווי קנייה לרכישה במחסני השוק, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. מחכה לכם בכל אחד מלמעלה מ-70 סניפים ברחבי הארץ של מחסני השוק. אם אתם רוצים לזכות, שילחו אליי רק הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילים מחסני השוק ל-050-200-63-37. זה הוואטסאפ גם לדשים, לברכות, ליחולים, לשירים שבא לכם לשמוע. יצאנו לדרך.

0: עדן חסון ואופק הדנק יחד עם אגם בוחבוט שלנו, איך שהיא רוקדת עכשיו.
1: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן אחד. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
0: נכון מאוד. חברים יקרים, איך מרגישים שבאים החגים? תמיד אנחנו מדברים על מחסני השוק. כמו תמיד לפני החגים, במחסני השוק יוצאים במבצעים

שתלם שיש, אז אתם מוזמנים לעשות את הקניות שלכם לחג ברשת מחסני השוק, והסלוגן הוא אומר דבר מאוד פשוט, אתם תזמינו כמה שאתם רוצים, את מי שאתם רוצים לשולחן החג, כמה שיותר אורחים, ובמחסני השוק ידאגו לכם לשולחן החג, גם בקצבייה, במחלקת הדגים הטריים, גם במחלקת הפירות והירקות, יש גם את המותג הפרטי של מחסני השוק, יש את הדבש של מחנה יהודה הכי זול בארץ, חצי קילו, צנצנת של חצי קילו דבש של מחנה יהודה ב-7 שקלים ו-40 אגורות. אין מחירים כאלו בכל הארץ. וזה רק חלק קטן מים של מבצעים שמחכים לכם, כאמור, בכל הסניפים של מחסני השוק. רוצים לזכות בשוברים? רוצים לזכות בכסף מתנת מחסני השוק? המשיכו ושלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם והמילים מחסני השוק, מספרנו 050-263-37. בסדר, אני יודע, אני יודע, הוא ביקש את השיר הזה, אני יודע. היא, שירה אדרי. מגן יבנה. ביקשה להקדיש את השיר הזה לבת שלה, אדל. יש לו עם הולדת והיא בת 14. איזה שיר מתאים זה, אה? מזל טוב, אדל.

יפה של ישי לוי שנקרא מביט מהצד, או להתחיל מבראשית, תלוי את מי שואלים. המילים של אלי קפה, הלחן של נחום עושרי. הנה מונה מונה.

0: ככה, יפה מאוד. טוב, לפני שנצא להפסקה קצרה, אנחנו רוצים לספר לכם על מגה סל של חברת הבנייה צרפתי שמעון. הם בונים בשני פרויקטים כאן בבאר שבע, גם בנאות הדרים וגם בצרפתי בפארק. בנאות הדרים מחכה לכם פרויקט יפהפה, בניין בוטיק של 9 קומות במיקום מושלם, עם נוף פתוח, עם מרפסות גינה ענקיות בגודל של 25 מטר, שווה לגמרי. וגם יש לכם את צרפתי בפארק, שם מחכים לכם הפנטאוזים האחרונים בפרויקט, עם סביבת מגורים ירוקה ומשפחתית ליד האגם, עם הרבה ירוק ומתחמי פנאי ובילוי ושביל לאופניים. אנחנו מספרים לכם כי אתמול, היום ומחר מתקיימים 3 ימי מחירות מיוחדים. אתם מוזמנים להגיע, להכיר את הפרויקטים וגם אולי לבחור את הדירה הבאה שלכם. הנה דוגמה שבצרפתי שמעון מבקשים לספר לכם, דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, וגם פנטאוס 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים. כל הפרטים לתיאום פגישה, כוכבית 5999, כוכבית 5999, 3 ימי מחירות מיוחדים, מגסל בצרפתי שמעון, גם בנאות הדרים וגם בצרפתי בפארק. כוכבית 5999. הפסקה קצרה ואנחנו חוזרים, תישארו.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: בריזה, בריזה עם ראם כהן. מוזיקה בחד ועין.
4: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
5: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב29.90 שקלים. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב19.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קרפור. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: אני רוצה להגיד,
11: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
12: אני רוצה לאזריאלי.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברה כפו בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפו, 2 יחידות ב18 שקלים. פילה סלמון שלם כפו עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים.

0: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
2: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
6: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
7: לממני, דפוס דקל.
6: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
8: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
9: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיית אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר לי התאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיית אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיית אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
1: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית 5589.

וואו, וואו, וואו. אימאלה, איזה שיר. 10:42 דקות עכשיו. הנה משהו להקליל קצת את האווירה. כן, שיר קשוח. הנה סטלוס ואורן חן.

אין לי לימוזינה. אבל בין בסדרה שבע יש. משאללה, בלי עין הרע. שרית חדד, סתם, סתם, לא יודע. פעם היה לה, לא יודע מה יש לה עכשיו. אנחנו חותמים שעה נוספת, יש לנו עוד שעה לבלות ביחד. אחת מהבלדות היפות של דודו אהרון. היום הוא במנורה, סולד אאוט, כל הכבוד דודו. אנחנו כבר חוזרים. קחי

0: תוכנית ים תיכונית בריזה עם ראם כהן
1: בחסות חוכוב החצרים מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי להזמנות היכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: בחסות?
4: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.

0: עוד מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
7: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות
11: עבור. שלום,
12: אני בחול, רק אם זה דחוף.
11: זה דחוף, זה שמח.
12: מה?
11: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
12: כן.
11: יו, איזה כיף, זכית ב-125,000 שקלים.
13: באמת?
11: כן, באמת.
12: טוב, ממש שימשת איתנו.
11: אני מתארת לעצמי.
12: יאו!
10: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חייה תלויה במזל בלבד.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: בנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
19: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
20: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
21: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד 4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב-2 בצהריים. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים.
22: שמע ישראל,
23: שמע ישראל.
22: דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
24: השופר הוא כלי נשיפה ותקיעה העשוי מקרן איל. בתקופת המקרא שימש השופר לעורר את העם למלחמה. בערב שבת נהגו לתקוע בשופר להכריז על כניסת השבת, ובחודש אלול נוהגים לתקוע בשופר תקיעה אחת בסיום תפילת השחרית של ימות החול. לתקיעת השופר בראש השנה מספר טעמים על פי הרמב״ם. ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך על כל הארץ, מכבדים זכות אבות ואת סיפור עקידת יצחק, ומזכירים את מעמד הר סיני, כאשר כל העם הכריז פה אחד, נעשה ונשמע לכל תרועת השופר שנאמר, ויהי כל השופר הולך וחזק מאוד. השופר כפוף ומתעכל כדי לרמוז על הצורך בכפיפת ברך, בהנמחת קומה ובצניעות. בעל התוקע הוא הכינוי לאיש הנבחר לתקוע בשופר. הוא מייצג את כל המתפללים בבית הכנסת שעונים אמן, והרי ידוע שהעונה כמברך. לפני תקיעות השופר הראשונות נוהגים לחזור 7 פעמים על מזמור מ"ז בספר תהילים, למנצח לבני קורח, מזמור.
0: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
2: הכל מוכן, התחל בנסיעה.
3: את אשתי, הייתי פה רגוע, היא מזמינה הפוך לשנינו ורק מתפסק.
2: הגעתם ליעד, רדיו 101.5 המוזיקה, נותנים למוזיקה לדבר.
13: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
23: בחסות?
25: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
26: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופתור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
27: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. 200 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה האזרחית, מספר זה לתקופה המקבילה אשתקד. לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 147 מהנרצחים נורו למוות, ובהם 12 נשים וילדות. כתבנו קרמי יוגב מזכיר כי בחודש יולי אישרה הממשלה לשלב את שבק במאבק בפשיעה בחברה הערבית, ולהקצות למהלך כ-365 מיליון שקלים, בין היתר להקמת יחידה יהודית למאבק בהברחות ובסחר בנשק. איראן הזהירה את ארצות הברית כי תגיב בעוצמה אם ישראל תרחיב את המתקפה על רכס עלי טהר בדרום לבנון, שבו נמצאים גם אנשי משמרות המהפכה לצד מחבלי חיזבאללה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי שלושה גורמים המאורים בפרטים, טהרן העבירה את העזרה לוושינגטון באמצע חודש אוגוסט באמצעות עומן, על רקע חשש מתקיפה ישראלית נרחבת במתחם המבוצר של חיזבאללה באזור. אחד הגורמים טען כי בעקבות לחץ אמריקני ישראל דחתה את המתקפה, אך בבית הלבן הכישו את הדברים. בית המשפט העריך בשבועיים את מעצרו של ליאל איפרגן, החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בן 7 ובפציעתו הקשה של בן דודו בן 4 בבית שמש. מעצרו ארך עד 14 בספטמבר, ובמשטרה ממשיכים לחקור את המניע למעשה. עוברים לכלכלה עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
28: המסחר בבורסה נפתח הבוקר בעליות שערים של עד 0.5%. מניית טבע ממשיכה במסע העליות לאחר שחשפה אתמול את ממצאי הניסוי של הטיפול שפיתחה שאמור להקל על חולי צליאק. טבע עולה הבוקר ב-3%. מניות הבנקים גם אין מתאוששות ועולות באחוז, כשמנגד נרשמים מימושי רווחים במניות פאלו אלטו ואלביט מערכות. בשוק המתח הדולר יורד ב-0.8%, והוא נסחר כעת ברמה של 3 שקלים ואגורה אחת.
27: נסיים בתחזית מזג האוויר.
29: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריך

0: תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תודה, תודה. תודה שחזרתם, תודה שהצטרפתם. שעה רביעית ואחרונה של בריזה. אתם על 101.5 FM. אנחנו כאן איתכם ממשיכים ונותנים למוזיקה לדבר. סופה שאחרון לפני שנה חדשה, סופה שאחרון של השנה, כן. אנחנו כאן ב-101.5 FM, מזמינים אתכם להיכנס לכל אחד מהסניפים של רשת מחסני השוק, לעשות את הקניות לחג בזול ובגדול, 70 סניפים בכל רחבי הארץ. תזמינו כמה שאתם רוצים אנשים, אתם רק תזמינו את האורחים, ומחסני השוק ידאגו לכם לשולחן החג. אנחנו נרחיב על כך בהמשך, ונחלק לכם גם תווי קנייה. אורן השטיבקר על הפיקוח הטכני, אפרת גואטה וליאור חן אסרף על ההפקה. עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים. אני ראם כהן, אם אתם בכבישים, בדרכים, אנא מכם בזהירות. יוצאים לדרך עם צלילי העוד, רמי דנוך, יהודה קסר, עם חסידה צחורה.

0: אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
1: תזמינו חברים, תזמינו משפחה, תזמינו אורחים, תדאגו לשבת יחד, ובמחסני השוק ידאגו לכם לשולחן החג. חברות וחברים, כמו תמיד לפני החגים, אנחנו מזכירים לכם, לא רק בכל השנה, זו הרשת המשתלמת ביותר בישראל, במיוחד לפני החגים, במחסני השוק, בכל הסניפים, למעלה מ-70 סניפים ברחבי הארץ, יוצאים במבצעים חסרי תקדים בכל המחלקות, גם במחלקת הקצבייה, בבשרים. אתם כבר מכירים, כל אחד יש לו את הקצב שלו, את הסניף שהוא אוהב לרכוש את הבשרים, הכי נקיים, הכי טריים, הכי איכותיים, עם הכשרויות המהודרות. בנוסף, יש לכם גם את מחלקת הדגים, גם הקפואים וגם הטריים, יש שם המון מבצעים, מחלקת פירות וירקות, כל מה שאתם צריכים לראש השנה, אפילו דבש, במחיר הנמוך ביותר בישראל. תקשיבו טוב, 0.5 קילו דבש ב7.40 שקלים. אין מחירים כאלו, וזה מתווסף לעוד מאות, אולי אפילו אלפי מוצרים, בהנחות מטורפות, רק לכבוד החגים הבאים לקראתנו לשלום. אז אתם מוזמנים כבר מעכשיו לעשות את הקניות שלכם לחג בזול ובגדול, בכל אחד מהסניפים של מחסני השוק. הזדמנות אחרונה לשבוע הזה, אם אתם רוצים לזכות בתווי קנייה, מתנת מחסני השוק, שלחו אליי הודעת וואטסאפ עם שמכם וצמד המילים מחסני השוק ל-050-263-37. בהמשך, נכון? אחרי ההפסקה? אחרי ההפסקה, כן, אחרי ההפסקה נספר לכם מי מקבל מאיתנו תווי קנייה. 050-263-37 זה הוואטסאפ שלנו.
0: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.

0: באמת זה רק הנשמה, שמחה בריאות והפנסה. הים סוער ואני בתוך סירה, אני מתלדל אבל תופס חזק, אחרי הכל אני חלק הלא קמים על
1: בן צור המוכשר עם כל הקווה לטובה. 11 ועוד 26 דקות. אין עליי שנים של אייל.

0: קובי פרץ והסלה, אמא את רווקה. טוב, אנחנו צריכים לצאת להפסקה, לשתות קצת מים, לנוח ממה שהיה כאן. הפסקה, תישארו איתנו. כן, אנחנו כבר חוזרים.
1: יש לו אחלה של תוכנית.
2: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
3: בחסות חוכוב החצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכוב הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכוב החצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
4: בחסות המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: סיעה. מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מחסני השוק. אלעד אימפר. את אופרט.
6: אסקיוזה, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: אוללה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפס לתקנון.
8: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
9: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
8: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה אוף טרי מהדרין ב-99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מאחפוד ב-29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
11: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
12: לממני, דפוס דקל.
11: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה, אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
14: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
15: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
16: בריזה, בריזה ישראלית ים תיכונית, בריזה עם ראם כהן. אני

0: שאלה אחת, כשכל זה ייגמר, על מה אכתוב?
1: פאר טסי, היא משתבח. איזה שיר מקסים, מקסים שלו. אופה, אופה.

איי, איי, איי, איי, איי, איזה שיר. ברכות למי? ליסמין אל גרבלי. ברכות ליסמין אל גרבלי מבאר שבע. את זוכה בתווי קנייה מתנת רשת מחסני השוק. גם תוכלו אתם למצוא שם את סל הקניות הכי משתלם שיש. תזמינו את מי שאתם רוצים לשולחן החג, ומחסני השוק ידאגו לכם לכל מה שאתם צריכים כדי לשים עליו. עם סל הקניות הכי משתלם שיש. תודה ענקית למחסני השוק. תודה.

זה קשור, אבל ססון, שמור שבת בלי קשר אליה, מה זה? זהו חברים, אנחנו מסיימים, חותמים, 4 שעות של בריזר, כאן ב-101.5 FM. תודה ענקית על שהייתם איתנו. תודה לצוות היקר שלי, תודה לאורן, תודה לאפי, לליאור, תודה לשייח' עומר. הנה שיר שתמיד לי בכל אופן מכניס אותי לאווירה הזו של הימים הנוראים של ראש השנה, של יום הכיפורים. השיר התימני הכי ישראלי שיש, אפשר לקרוא לו, נכון? אנחנו נשתמע בראשון. עד אז שיהיה לכולנו סוף שבוע נהדר, שבת שלום.

0: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצע ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום.
1: בחסות
2: המבחן של המדינה בדק ומצא, רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל וגם נותנת השירות הטוב ביותר בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בחסות חוכובה חצרים, מוצרי טיפוח המבוססים על שמן החוכובה הייחודי. להזמנות ייכנסו לאתר שלנו חוכובה חצרים או שתגיעו אלינו לחנות בקיבוץ חצרים.
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
9: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
9: רגע, יותר לאט.
8: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
10: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
11: מוניות והסעות שמשון.
12: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
13: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
15: עלם.
14: כפוף לתקנון.
16: בחסות מחסני השוק, אנחנו דואגים לשולחן החג. אתם רק תדאגו לשבת סביבו יחד. מבצעי ראש השנה משתלמים בכל המחלקות. מחסני השוק, הרשת הגדולה והמובילה בדרום. ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
18: בחסות?
19: עכשיו בעלם, קונים מזגן איווה שבמבצע ב-690 שקלים בלבד, ומקבלים עד 150 שקלים בחזרה בתווי קנייה, בכפוף לתקנון.
20: בעלם!
21: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
22: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
23: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. טהרן דרשה מוושינגטון לפעול לעצירת פעילות צה"ל ברכס עלי טהר שבדרום לבנון. מדווח כתב ועורך חדשות החוץ נטע בר.
24: סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי מקורות בממשל האמריקני כי טהרן העבירה הודעה שבה דרשה את הפסקת התקיפות הישראליות על הרכס. עוד ניתן כי תריסר אנשי משמרות המהפכה, בהם שני קצינים בכירים, נמצאים יחד עם מחבלי חיזבאללה במפקדה התת-קרקעית שהקים הארגון מתחת לרכס. על פי הדיווח, וושינגטון הפעילה לחץ על ישראל להפסיק את המתקפה והיא אכן הופסקה.
23: 200 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה האזרחית, מספר זהה לתקופה המקבילה אשתקד. לפי נתוני ארגון יוזמות אברהם, 147 מהנרצחים נורו למוות, ובהם 12 נשים וילדות. כתבנו קרמי יוגב מזכיר כי בחודש יולי אישרה ממשלה לשלב את שבק במאבק בפשיעה בחברה הערבית, ולהקצות למהלך כ-365 מיליון שקלים, בין היתר להקמת יחידה יהודית למאבק בהברחות ובסחר בנשק. צעיר בן 19 נעצר הבוקר בחשד למעורבות בתקיפה בכפר קוסרה בשבת האחרונה. החשוד שהיה במנוסה הותר באתר בנייה באחד מיישובי האזור ונעצר בפעילות משותפת של כוחות משטרה ושבק. במשטרה צפויים לבקש את הארכת מעצרו. עוד בחדשות, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר כי ישנו סיכוי להשגת הסכם שלום עם אוקראינה, אך ציין כי על מוסקבה וקייב להגיע תחילה להסכמות ביניהן, ובהמשך יוכלו מדינות אחרות לסייע ביישוב הסכסוך. עם זאת, הוא טען כי האיומים האוויריים מצד אוקראינה מקשים על התקדמות השיחות, והדגיש כי המגעים עם וושינגטון נמשכים וכי רוסיה מעוניינת בשיקום יחסיה עם ארצות הברית. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.

0: ישראל. כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

שלום לכם, צהריים טובים, מאזינות מאזינים, ברוכים הבאים לבקפיים כאן ברדיו 101.5, והיום התוכנית אפילו יותר מרגשת, יותר משמחת, כי היום, יום חמישי כמובן, 3 בספטמבר 2026, כ"א באלול תשפ"ו. אנחנו היום עם אזור ה-32 מעלות ככה בצהריים, השמש כאן במלוא העוצמה, אבל בלוח השנה כבר מרגישים טוב שהקיץ מתחיל לפנות מקום לתקופה חדשה. יפה, אנחנו סוגרים היום עוד שבוע של שידורים עם שעתיים של מוזיקה ים תיכונית, שירים שכולנו אוהבים, קצת קצב, גם נשמה תהיה לנו היום, וגם כמה רגעים קטנים למחשבה. ענבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, אביטל ריידר על ההפקה, עידו טיבי, טכנאי השידור, ואני אדיר נעמי מאחורי המיקרופון. אז אני מקווה שאתם מוכנים, כי יש לנו המון להספיק, בעיקר כיף, יחד עם המוזיקה שלנו. אנחנו יוצאים לדרך, שתהיה לכם האזנה מעולה.

רגע לפני שנמשיך, מאזינות ומאזינים, אני רוצה להזכיר לכם שראש השנה זה רק באורן משי כמובן, מבחר עצום חגיגי של עוגות מטריפות וכינוכים מיוחדים שיסדרו לכם לגמרי את שולחן החג, כי בחג הזה בואו כבר לא צריך לעבוד קשה כדי לגרוף את כל המחמאות מכל האורחים על הכינוכים המיוחדים, הטעימים, הפריחים שמוגשים בסוף הארוחה. אז תקשיבו לי טוב, לכו לאורן משי ולא תתחרו, תחרטו, רק תקבלו מחמאות. אז מה אכפת לכם, רק תרוויחו. 105 FM

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תצאי לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן את מתאפרת.

אתם יודעים, יש משהו ביום חמישי שאין באף יום אחר בשבוע. מצד אחד, עדיין עובדים, מסיימים את המשימות שלנו, רצים ככה מסידורים לסידורים, אבל מצד שני, הראש כבר מתחיל לחשוב על הבית, על השבת, מרגישים, מתחילים להרגיש את זה כבר, על המנוחה שמחכה לנו מעבר לפינה. אולי בגלל זה, יכול להיות, גם המוזיקה ביום חמישי נשמעת קצת אחרת. שיר שמח מרגיש לנו פתאום כמו פתיחה חגיגית של סוף השבוע, ושיר מרגש מקבל זמן ומקום להיכנס לנו יותר עמוק ללב. אז אם השבוע שלכם היה עמוס, קחו עכשיו נשימה, תגבירו מעט את הרדיו, תנו למוזיקה להזכיר לכם שהגעתם כמעט עד הסוף. אנחנו ממשיכים כאן בבקפיים.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
1: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
0: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרים מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
1: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
5: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
6: לממן מדפוס דקל.
5: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
0: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 או משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
7: כוכבית 5589 או משכנתאות.
8: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי.

אוקיי, תקשיבו טוב, למי שעדיין לא שמע, לא ידע, לא ראה, תקשיבו, שלא תגידו אחר כך, שלא תצטערו, בלב שכונת נאות הדרים כאן בבאר שבע, נמצא פרויקט מגורים בבניין בוטיק בין 9 קומות, שבו לכל דירה מרפסת גינה תלויה בשטח של כ-24 מטרים רבועים. כן, כן, שמעתם נכון, המרפסות הגדולות והמרווחות האלה יוצרות מעין מרחב נוסף לחיי היומיום, ומחברות בין הדירה לבין הסביבה הפתוחה והשקטה של השכונה. הפרויקט הזה ממוקם בלב שכונת בוטיק קטנה עם חיי קהילה עשירים ובמרחק הליכה מכל מה שחשוב. הדירות נהנות מנוף פתוח, מתכנון מוקפד וממפרט טכני עשיר בסטנדרטים הכי גבוהים שיש, שאלו הסטנדרטים של צרפת שמעון כמובן. ומהשניים עד הארבעה בספטמבר, ממש עד ליום שישי הקרוב, התקיימו בפרויקט 3 ימי מחירות מיוחדים, שבהם תוכלו להכיר את הדירות, לקבל הצצה, לקבל את כל המידע על הפרויקט ועל תנאי הרכישה המיוחדים, ותקשיבו טוב כי אין מחירים כאלה. דירת 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים. כן, שמעתם נכון. אז לפרטים נוספים ולתאום פגישה חייגו עכשיו כוכבית 5999. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים, כוכבית 5, 999.

הכפיים מגיע לסיומה, אבל אנחנו רק באמצע הדרך, על חשש בעוד רגע. נעצור, נצא להפוגה קצרה, נחזור עם שעה נוספת של מוזיקה ים תיכונית, סיפורים, מחשבות, אבל הרבה, הרבה שירים טובים, אז אתם מוזמנים להכין לכם ככה עוד איזה כוס קפה טובה, להתרווח, להגביר טיפה את הוונום איפה שאתם לא נמצאים, כי אם הצטרפתם אלינו רק עכשיו, אני אדיר נעמי וזה בדיוק הזמן להישאר, אל תלכו רחוק מדי, כי השעה השנייה כבר ממש מחכה לנו מעבר לפינה.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נעמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. מהמוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: תעשייה. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
0: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
2: אל הדוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא, באמת.
5: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
6: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
5: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
6: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
5: מה צריך יותר מזה בחיים?
6: שתתקשרי שוב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
2: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה. ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
3: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
4: בחסות?
5: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקארד. המבצע בסניפי עלם בלבד ופחות לתקנון.
6: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
7: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אמר כי הלחץ הכלכלי הכבד על איראן והחשש מתקוממות ומנפילת המשטר עלולים לדבריו לדחוף את איראן לצעדי ייאוש. על רקע זה הזהיר כי תקיפה איראנית נגד ישראל תוביל להסרת המגבלות הקיימות כיום על הפעולה הישראלית באיראן, וכי ישראל תפגע גם בתשתיות צבאיות ואזרחיות, ובהן תשתיות אנרגיה. כץ הוסיף כי ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות. בארצות הברית גוברת הביקורת על יושב ראש הפרלמנט הלבנוני נבי אברי, שלדברי גורמים אמריקנים דוחה הצעות שנועדו להרחיב את סמכות המדינה בדרום לבנון ולצמצם את שליטת חיזבאללה באזור. גורמים שצוטטו בעיתון לבנוני טענו כי ברי דחה מנגנונים שהציעו ארצות הברית וישראל לשיפור הביטחון והיציבות בדרום המדינה, למרות שבשיחות עם גורמים אמריקנים הוא מביע תמיכה במסע ומתן בין ישראל ללבנון. 3 שחקני עבר, 2 גברים ואישה, נעצרו ועוקבו היום לחקירה בחשד למעורבות בהטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל ובהפעלת מנגנון הימורי מאורגן. לפי החשד, השלושה פעלו להשפיע על תוצאות משחקים בתמורה לתשלומים כספיים במטרה להפיק רווחים מהימורים. כתבנו קרמי יוגב מציין כי החקירה מתנהלת בשיתוף ההתאחדות לכדורגל, וכי במשטרה בודקים את היקף הפעילות, זהות המעורבים והכספים שהועברו במסגרת הפרשה. וגם השכר הממוצע במשק זינק בחודש יוני בכמעט 8%. עם הפרטים כתבתנו, הילי יעקובי הנדלסמן.
8: השכר הממוצע במשק עמד בחודש יוני על 15,218 שקלים ברוטו למשרת שכיר, מדובר בעלייה של 7% ו-7 עשיריות לעומת יוני אשתקד. גם בניקוי עליית המחירים נרשמה עלייה של כ-6% בשכר הריאלי. בענף ההייטק היה השכר הממוצע גבוה משמעותית ועמד על 36,584 שקלים, עלייה של כמעט 12% בתוך שנה. במקביל, מספר משרות השכיר במשק המשיך לגדול והגיע ביוני לכ-4 מיליון.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13:00 בצהריים.

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.

0: הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מקררים קונים רק בעלם, ועכשיו מגוון מקררים החל מ-699 שקלים בלבד, להשיג ב...

חזרנו שעה שנייה בכפיים כאן ב-101.5 FM. אני אדיר נעמי, אנוכי וכל הצוות כאן, כמובן, לשירותכם. אנחנו ממשיכים יחד את יום חמישי בחגיגיות עם עוד שעה של מוזיקה שתלווה אתכם בעבודה, בדרכים, בבית ובעצם בכל מקום שבו אתם נמצאים. החלק השני של התוכנית שלנו יוצא לדרך, זה הזמן להשאיר לרגע את כל מה שצריך להספיק ולהיזכר שגם לעצור ולהקשיב לשיר טוב זו משימה חשובה בהחלט, אל תזלזלו, אנחנו ממשיכים בכפיים.

בראש השנה, בראש השנה, צמחה שושנה, אצלי בראש השנה, אוטוטו כאן, וכולנו הולכים לרכוש באורן משי מבחר עצום, מגוון גדול של עוגות חגיגיות וכינוחים סופר שווים, שישדרגו לכם את שולחן החג בכמה רמות. כי בואו, אנחנו עובדים מספיק קשה, לא צריך להוסיף גם בחג הזה בעבודה קשה, כדי לגרוף מחמאות ככה על כל הכינוחים והעוגות של סוף הארוחה. פשוט הולכים לאורן משי, בוחרים מכל הבא ליד, מכל הטוב שיש להם להציע, ואחר כך את המחמאות שומרים לעצמנו.

חודש אלול, בואו נדבר רגע על חודש אלול שמביא איתו גם פסקול מיוחד במינו. בקהילות ספרד כבר אומרים סליחות מתחילת החודש, ובמוצאי השבת הקרובה הצטרפו גם בני עדות אשכנז כמובן. במשך דורות עברו הפיוטים והנעימות מאב לבן, מהחזן לקהל, וכל קהילה מעניקה להם את הצבע שלה. יש לחנים ירושלמים, מרוקאים, תימנים, עיראקים ועוד מסורות רבות, אבל מאחורי כולן עומדת אותה בקשה פשוטה, נקרא לזה, לפתוח דף חדש. אולי זו הסיבה שגם מי שלא מכיר כל מילה ומילה, מרגיש משהו כשהקהל שר ביחד. אתם יודעים על מה אני מדבר. לפעמים המנגינה מבינה את הלב עוד לפני שהמילים מספיקות להסביר.

0: כפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: ראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסיבים.

0: התעשייה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: בום! במחירים של פעם! בום!

0: צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez-moi?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב9.90 שקלים. משקה ספרינג ליטר וחצי ב3.90 שקלים. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
12: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
13: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
14: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
15: לממני, דפוס דקל.
14: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיסוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
0: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
16: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141. אחת.
17: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסם בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
4: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי.

המשחקים, איפה הם עכשיו? שנת הלימודים החדשה נפתחה השבוע, הילדים חזרו לכיתות, למחברות ולמערכת השעות, אבל לצד חשבון, עברית ואנגלית, בית הספר מלמד אותנו לפעמים גם את הפסקול שנשאר איתנו לכל החיים. כן, כן, אתם יודעים, השירים ששמענו בתקסים, במסיבות כיתה, או באוטובוס של הטיול השנתי, השירים האלו יכולים להחזיר אותנו בתוך שניות למסדרון, למורה מסוימת, או לחבר טוב שלא ראינו שנים. אולי בעוד שנים, כמה שנים, מי יודע, גם הילדים שחזרו השבוע ללימודים, ישמעו במקרה שיר שמתנגן עכשיו, ויזכרו בדיוק בתקופה הזאת. כי ציונים שוכחים, מחברות זורקים, אבל שירים טובים ממשיכים איתנו הרבה אחרי הצלצול האחרון.

זה נגמר, סתם, שום דבר לא נגמר, נגמר זמנית אולי, בסדר? הגענו לסיומה של עוד תוכנית בכפיים, ולסיומו של שבוע השידורים הנוכחי. במשך שעתיים נתנו ככה למוזיקה לעשות את מה שהיא יודעת הכי טוב, לשמח, להזכיר, לרגש, לפעמים גם היא עוזרת לסדר לנו מעט את המחשבות. תודה גדולה לכל הצוות כאן באולפן, אינבל כהן בן עמי על העריכה המוזיקלית, תודה לאביטל ריידר על ההפקה, תודה גדולה לעידו טיבי על הביצוע הטכני, וכמובן לכם, מאזינות מאזינים שהייתם איתנו. אני אדיר נעמי, הייתי כאן מאחורי המיקרופון, שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים, שבת שלום, בריאות, שקט ובשורות טובות, שנדע, איך אומרים, לסיים את השבוע בהכרת תודה, לפתוח את הלב לקראת השנה החדשה, אפשר להתחיל להתאמן על זה כבר, ולהמשיך תמיד, אבל תמיד עם מוזיקה טובה. יאללה ביי, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה.

0: בכפיים, בהגשת אדיר נהמי. בחסות נטו חיסכון, רשת הדיסקאונט המשתלמת בישראל פתחה באשדוד את הסניף שיוזיל לכם את סל המוצרים לחג. ההורגים 21 אשדוד, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט, ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
2: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליאן.
7: מרגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
8: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע. כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי אגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
1: אגמים, אגמים. כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן, ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק, שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 95 3-1.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הוצאה הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 7 בערב וביום שישי בשעה 1 בצהריים עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
8: בחסות?
9: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי הלחץ הכלכלי הכבד על איראן והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים, כך לדבריו, לדחוף את טהרן לצעדי ייאוש. על הרקע הזה הזהיר כץ כי תקיפה איראנית נגד ישראל תוביל להסרת המגבלות הקיימות כיום על הפעולה הישראלית באיראן, וכי ישראל תפגע גם בתשתיות צבאיות ואזרחיות ובהן תשתיות אנרגיה. כץ הוסיף כי ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר על החרדים שאינם לומדים בישיבות, אני לא צריך לקרוא להם להתגייס, שהצבא יתמודד. בריאיון ברדיו בקול ברמה טען אריה דרעי כי צה"ל אינו מעוניין כלל בחיילים חרדים. זה עושה לו כאב ראש, אומר דרעי, הוא רוצה צבא חילוני. לדבריו, רק לאחר שיוסדר מעמדם של לומדי התורה, הרבנים יכריעו גם בנוגע למי שאינם לומדים. במגרש של חדר החקירות, שלושה שחקני עבר, שני גברים ואישה אחת, נעצרו ועוכבו היום לחקירה בחשד למעורבות בהטיית משחקים בליגת העל לנשים בכדורגל ובהפעלת מנגנון הימורים מאורגן. לפי החשד, השלושה פעלו להשפיע על תוצאות משחקים בתמורה לתשלומים כספיים ובמטרה להפיק רווחים מהימורים. כתבנו קרמי יוגב מציין כי החקירה מתנהלת בשיתוף ההתאחדות לכדורגל, וכי במשטרה בודקים את היקף הפעילות, זהות המעורבים והכספים שהועברו במסגרת הפרשה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי ענוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.

0: 30 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: צריך

0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

0: קיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם בי קיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אי ליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן, כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו בי קיו לייזר, כוכבית 3414.
1: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לא הועד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אי ליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: בום, במחירים של פעם. בום, צריך להגיע כדי להאמין. בום, מקבוצת אלי להב. בום, נלחמים ביוקר המחיה. בום, באנו לעשות טוב. מחכים לכם בסניפי בום. בואו להרוויח.
7: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
8: אני רוצה לאזריאלי.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
1: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29.90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3.90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
0: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
2: אגמים, אגמים. לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
5: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
7: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
8: לממני, דפוס דקל.
7: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
9: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
10: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
9: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

0: שלום לכולם, אתם על רדיו 101.5, נסדר לכם את הראש, פאר טסי אפילו שר על זה, יום חמישי, חמסה של יום היי.
1: חמסה.
0: חמסה של כף א' באלול, חמסה של 3 בספטמבר, עד 3 אנחנו ביחד. הדס רחל דורות, עורכת ראשית. יאללה.

0: המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסלה.
1: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל יוצא לדרך. מאזינות מאזינים, היום יום חמישי, זה אומר שהיום אנחנו מציגים לכם את החמסה, את החמישייה, לפי הסדר שאתם דירקתם. בכל השבוע הצגנו לכם חמישה שירים ים תיכוניים חדשים, אתם בחרתם מי לדעתכם הוא השיר הכי אהוב עליכם. היום אנחנו מציגים את החמסה, את החמישייה, לפי הסדר שאתם דירקתם. היום אנחנו גם נפרדים משלושה שירים בחמסה, במקום שלושה שיבואו בשבוע הבא. שלושה שירים נפרדים, אין מה לעשות, עצוב, אנחנו יש שירים חדשים פשוט שמחכים לנו. יאללה חמסה, בואו נצא לדרך.
0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויסה. מקום חמישי. מקום
2: סינקו.
0: חמש. מקום חמישי.
1: ואנחנו נפרדים מהמקום החמישי.
3: נפרדנו
2: כאן.
1: כניסה חדשה למצעד לליאם גולן עם שבע לילות, רק עד המקום החמישי. זה אומר שאנחנו נפרדים.

0: ואנחנו עם טיטני ומרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש בטיטני ומחסלים את כל המלאי הישן, וזה הזמן להגיע, להתחדש ולשמח את האישה בתכשיט או בשעון לכבוד החגים, יהלומים, שעוני אופנה, שעוני יוקרה, הכל במקום אחד. שלום לשימון וזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו, שנה טובה ומתוקה, חודש של חגים, חודש של שמחה, חודש של טירוף, חודש של מבצעים, חודש של שגעת. בבית היוצר שימון טיטניום, חברים, תקשיבו ותקשיבו טוב. הרב שלי אמר, צריך לשמח את האישה. האישה שמחה, הבית בריא. אל תשמח אותה בבוסם ואל תשמח אותה באיזה שטות. תשמח אותה בתכשיט, שכל הזמן תראה אותו, שיש שם שווה ערך בזהב, ביהלומים, ואנחנו מזמינים אתכם. בכל תקציב אתה יכול לשמח את האישה. נכנסת ב-300, יש לך מענה. נכנסת ב-1,000, יש לך מענה. נכנסת ב-100,000, יש לך מענה. זה הזמן לעשות סדר. תנצלו שם, כי יש לה זהב בשמיים, כדי לזכות על הזהב הישן שלכם, ולהתקדם למשהו חדש. שנה חדשה עם תכשיט חדש, שנה חדשה עם שעון חדש, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, GT Center אופקים, וגם קניון עזריאל הנגב, סניף הדגל. תגיעו אלינו עם מתוקים, אנחנו מחכים לכם עם מלא הפתעות.
0: מחכים לכם בטיטניום, טיטניום סניף באר שבע, קניון עזריאל הנגב, קומת הקרקע, וסניף חדש במתחם GT Center באופקים. חג שמח!
2: בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. מתחילים שנה חדשה עם תכשיט חדש. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם GT Center אופקים.

0: ספור. מקום רביעי.
1: ואנחנו נפרדים גם מהמקום הרביעי. איי, איי, איי, הם כבשו את המקום הראשון, בשבוע שעבר ירדו למקום השני, והשבוע הורדתם אותם אל המקום הרביעי, זו

0: צרפתי שמעון. שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע. משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: היום, חברות וחברים, היום זה ממשיך, יומו השני של מבצע מגה סייל מיוחד בבאר שבע בשני פרויקטים של צרפתי שמעון, צרפתי בנאות הדרים וצרפתי בפארק. חברות וחברים, היום ומחר וזהו. אל תחכו למחר, הנה, אני אומר, לא לחכות למחר. יש כאן מבצעים על דירות שאנשים חכמים, מנצלים הזדמנות, טיק טק צ'יק צ'ק, הולכים, רואים, קונים. דירת שלושה חדרים, החל 1,590,000 שקלים. פנטאוס, חמישה חדרים, החל מ2,290,000 שקלים. חברות וחברים, וזה כולל את כל הפינוקים וכל ההטבות של חברת הבנייה צרפתי שמעון, והם יודעים לפנק. הם יודעים לפנק, יש לכם גם תנאי תשלום מטורפים. הדבר הזה לא יחזור. היום, מחר, זהו. להתקשר עכשיו, כוכבית 5999, כוכבית 5999.
0: בחסות צרפתי שמעון, שלושה ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים. קשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
2: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
3: מקום שלישי. מקום שלוש,
0: מקום שלישי,
1: מקום שלישי בחמסה. נפרדים גם מהמקום, אמרנו שלושה שירים נפרדים, עצוב, אני יודע מה לעשות.
2: נפרדנו
1: כאן. ובמקום השלישי אנחנו נפרדים מרועי אדם, להיט, אבי התחול, לא הבנתי איך, טוב, נו, הגיע עד המקום השלישי, אנחנו נפרדים ממנו, כניסה חדשה למצד, אבי התחול, רועי אדם.

0: פטי שמעון, שלושה ימי מכירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד ארבעה בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.
1: יום חמישי היום, יום כמעט אחרון, היום השני של הטירוף הזה בצרפתי שמעון. אני רוצה לעבור עכשיו בשידור חי אל מרכז המכירות של צרפתי בבאר שבע. שלום לאופיר שטרית, מה שלומך?
2: אהלן יורם, צהריים טובים.
1: התרגשות, תודה יקירי, התרגשות עצומה. היום חמישי, היום זה היום האחרון שאנחנו מלווים אתכם, אבל יש בעצם היום יום מכירות מיוחד, ומחר בעצם יום שישי סוגרים את הדבר המטורף הזה, את המגה סייל, את המבצע באמת חד פעמי ומטורף הזה של ימי מכירות מיוחדים בצרפתי בבאר שבע. ואנחנו מדברים גם על צרפתי בינות הדרים וגם על צרפתי בפארק. בוא נדבר קודם על צרפתי בפארק, ספר לנו בקצרה על הפרויקט הזה.
2: אז אנחנו מדברים על הפנטאוזים האחרונים בפרויקט של צרפתי בפארק. לאחר מחירה של יותר מ-700 יחידות דיור, נשארנו בישורת האחרונה עם מספר מצומצם מאוד של פנטאוזים, שאנחנו נותנים להם הטבה מטורפת. כל רוכש יקבל מאיתנו מטבח משודרג, מטבח שמעצבת עיצבה אותו ברמה הכי גבוהה שאפשר.
1: יפה.
2: כולל מערכת מיזוג מלאה, כולל הנמכות תקרה. בעצם אנחנו נותנים גמר, בן אדם נכנס לבית, הוא לא צריך להשקיע עוד שום דבר, להביא את הרהיטים, להביא את הבגדים, להביא את הארונות, ומתחילים את החיים החדשים.
1: מדהים.
2: מחיר הפנטאוזים שלנו מתחיל ב-2,290,000, שזה כבר מחיר לא נורמלי, על ההטבות שאנחנו כבר ציינו, ובנוסף, בתנאי התשלום, משלמים רק 50%, מקבלים את הבית, גרים בבית שנה שלמה, ואת ה-50% הנוספים משלמים רק בסוף שנה הבאה.
1: וואלה, את זה אני לא מכיר, תאמין לי, זה מטורף הדבר הזה.
2: אני לא עשיתי מבצע כזה ב-15 שנה שאני בתחום, מעולם לא היה מבצע מהסוג הזה. אנחנו באמת, מי ששומע אותנו, אנחנו באמת נותנים פה הטבה שהיא לא נורמלית, שהיא חד פעמית, שהיא הזדמנות, וצריך לנצל אותה. לא לשמוע ולדלג, פשוט לנצל אותה ולהתקשר עכשיו, כי הימים האלה נגמרים וחבל.
1: יפה מאוד, ואתם בהחלט מוזמנים לנצל את...

0: את המבצע המטורף הזה, זה היום ומחר. אל תחכו למחר, אני לא, אנחנו, לא אני ולא אופיר מתחייבים לדירות במלאי. אז שלא תגידו, לא אמרנו, הנה אנחנו אומרים, כוכבית, 5999, לא לדחות, פשוט להגיע. דיברנו על צרפתי בפארק, בוא נדבר על צרפתי בינות הדרים. הבנתי שדירת שלושה חדרים שם השתדרגה.
1: כן, אז אנחנו שקנו לאחרונה שני בניינים, של 9 קומות, בניינים יפהפיים, עם מרפסות גינה ענקיות, עשינו קצת מתיחת פנים לדירות, התוכניות קצת השתנו, דירת 3 חדרים הפכה להיות דירה שאני לא זוכר מתי הייתה דירה כל כך יפה ומתוכננת, עם חדרים מאוד מאוד גדולים, מרפסת ענקית, דירה של 83 מטרים, עם מרפסת של 26 מטרים, והמחיר הוא מחיר מבצע של 1,590,000, עם הטבות מטורפות, עם תנאי תשלום טובים, עם מתנות, כדאי מאוד להתקשר ולהגיע. בנוסף, דירת 5 חדרים ענקית, עם חדרים גדולים מאוד, החל מ-1,990,000 שקלים, בנאות הדרים, אנחנו מחכים לכולם.
0: יפה מאוד, מאזינות מאזינים, חיכיתם, סבלנות, הנה קיבלתם כאן מבצעים שלא יחזרו, היום ומחר, אל תחכו למחר, היום, היום, להגיע לראות, להתקשר, להגיע לראות, בעזרת השם גם לקנות, להתחדש בבית מצרפתי שמעון כוכבית, 5999, כוכבית 5999, אופיר, תבטיח לי שאתה דואג למאזינים שלנו ולמאזינות.
1: אני יותר ממבטיח, אני גם אשמח.
0: אלוף שלנו, אופיר שטרית, מנהל מרכז המחירות של צרפתי בבאר שבע. איזה מגה סייל, איזה מטורף, שבוע מטורף היה לנו. מאזינים, מאזינות, לכם יש הזדמנות אחרונה לנצל את הדבר הזה, את המבצע המטורף הזה, את המגה סייל הזה, להתקשר עכשיו אל כוכבית 5999. כוכבית 5999. אופיר, בהצלחה, שיהיה לנו סוף שבוע טוב, תודה.
1: סוף שבוע נעים, תודה רבה.
0: תודה רבה, בהצלחה, תטפל בכולם.
2: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, מ-2 עד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999.

0: מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: סנסיקה, יום חמישי היום, חברות וחברים, יומו האחרון של מבצע השקה המיוחד שלנו בחסות סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי חדשני להסרת שיער בטכנולוגיית קירור מתקדמת, ועכשיו כמובן בהטבה מיוחדת, יומו האחרון של המבצע המטורף שלנו. אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים לגיא צרפתי מחברת סנסיקה ישראל. שלום גיא.

0: במה הוא שונה, קדימה, תן לנו את הספיץ'.
1: נכון מאוד, תראה, אז אני רוצה שוב להזכיר לכולם, אנחנו בחברת סנסטיקה, בשנים האחרונות השקנו לא מעט מכשירים, אחד הידועים שבהם זה הסנסילייט פרו, ובשנים האחרונות גם חווינו את הלקוחות, שאלנו, ביררנו צרכים, ובסופו של דבר הגענו למצב שאנחנו משיקים היום את המכשיר הדגל, מה שנקרא, מכשיר הסנסילייט פרו, הדור החדש לטיפול בעצרות שיער, לקחנו את כל הפידבקים מהלקוחות, את הצרכים, ותרגמנו אותם לכדי מכשיר אחד, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה עובד בטכנולוגיית ה-IPL, אותה טכנולוגיה ידועה ונפוצה שעובדים איתה ברוב מכוני עצרות השיער, פולסים של אור שנשלחים לסקיקי הצערה, יחד עם דירוי של גוון האור והתאמה של העוצמה. אנחנו מציגים כאן פתרון שמגיע הכי קרוב מאי פעם לתוצאה של קליניקה, שובר שוויון, והכל RPM שאתה מציין, זה אומר שיש כאן יחידת קירור מובנית בתוך המכשיר, שבעצם מביאה אותנו למצב שכל פולס שיוצא, הוא בעצם יוצא בליווי של קירור של האזור שבו אנחנו מטפלים, ובכך בעצם הטיפול עובר חלק יותר, לא מורגש, והתוצאה נשמרת כמו שהיא.
0: גיא, מה מבדל את הסנסילייט אייס משאר המכשירים, ואפילו גם שלכם, הקודמים?
1: נכון, תראה, בסופו של דבר, המכשיר הזה, כמה אספקטים יש לו מבחינת התמקדות שלנו בפיתוח. קודם כל, נתחיל מהחיצוניות שלו. אין מכשיר שנראה כמו המכשיר הזה בארץ. העיצוב חדשני, בוטיקי, פרימיומי לכל דבר בעניין. הייתה פה חשיבה של צוות נפרד, שכל התפקיד שלו היה לחשוב איך אנחנו רוצים שהמכשיר ייראה, ואיך הוא יהיה נוח לאחיזה וכדומה. בנוסף לכך, עוצמת הטיפול. מגיע לעוצמה שוברת שוויון, המשמעות של הדבר הזה זה תוצאה מאוד מדויקת וארוכת דווק, וקצב הפולסים, לאנשים היה חשוב להגיע למצב שזמני הטיפול שלהם קצרים משמעותית, ולכן במכשיר הזה קצב פולסים יוצא דופן של שני פולסים בשנייה, 120 פולסים בדקה, מביא אותנו למצב שאנשים, במקום לסיים טיפול של חצי שעה על אזור מסוים, מסיימים אותו תוך כמה דקות בודדות, וחשוב לומר, סנסיקה, בצד הטכנולוגיה והקדמה, שמרה על הסטנדרטים שלה בכך שהיא עדיין מאפשרת לכולם לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם לא טוב, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, יחד עם ליווי צמוד של קוסמטיקאיות ויועצות. זה המכשיר שכשהוא נכנס השבוע לשוק, הוא מזיז את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הצרת השיער בבית, ועומד איתן עם מאפיינים ותכונות שאין שני להם.
0: מדהים, מדובר כאן על קנייה בטוחה, בוא תזכיר למאזינים, למאזינות שלנו, לאן הם מתקשרים ומה ההטבה המיוחדת שמקבלים. יום חמישי, נכון, יום מאוד. אחרון, קדימה.
1: יום חמישי בשבוע, אני באמת רוצה להזמין את כל אלו, איך אומרים, שהתנדנדו במהלך השבוע, לא ידעו אם להתקשר או לא. שני דברים, אחד, תתקשרו, תשאלו, תבררו, גם אם לא תקנו בסוף זה יותר מבסדר, אבל לפחות תבינו. שתיים, שומעים אותי בוודאות לקוחות, שיש להם מכשירים ביתיים להסרת שיער אחרים. לא משנה אם זה מסנסטיקה או לא, תתקשרו אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אני מדבר כאן על תנאים בלעדיים של חודשיים ימי ניסיון, עם החזר כספים עליהם לא מרוצים. בנוסף לכך, מחיר השקה בלעדי רק למאזיני התוכנית, והנה אנחנו מסיימים את המבצע היום. תתפסו אותנו בזמן, בכוכבית 6141, לא לפספס.
0: לא לפספס לגמרי, סנסילייט אייס, מכשיר IPL ביתי להסרת שיער, טכנולוגיית קירור, מחכה לכם 60 ימי ניסיון, עם החזר כספי מלא, ללא הגבלת פולסים, באישור משרד הבריאות, ה-FDA, הנה מתנה מושלמת לראש השנה, יומו האחרון של המבצע, כוכבית 6141, כוכבית 6141, גיא צרפתי, סנסיקה ישראל, תודה, תודה, תודה.
1: תודה, תודה, יורה.
2: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל, סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.

0: או שהוא מפנה את המקום הראשון לטובת אושר כהן עם כניסה חדשה למצעד עם דאון. טוב, יאללה, מתח, מי במקום השני?
1: מקום שני. מקום שתיים.
2: דוס.
1: טו. מקום שני.
0: איתי לוי יורד מהמקום הראשון אל המקום השני בחמסה, מצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל.

0: סוויסה עם יורם סוויסה.
1: אירופה, מי נשאר לנו? קרב ענקים, איתי לוי שכבש את המקום הראשון בשבוע שעבר, השאלה אם הוא נשאר לשבוע נוסף במקום הראשון,

0: חמסה, המצעד הים תיכוני הרשמי של ישראל. חמסה עם יורם סוויפר. מקום ראשון.
1: מקום
2: אונו.
0: אחת.
2: וואן.
0: מקום ראשון. מקום ראשון.
3: ומאזינים, מאזינות, אתם בחרתם למקום הראשון בחמסה, מצד הים תיכוני הרשמי של ישראל, את החדש של אושר כהן דאון, ואני פגשתי את אושר כהן ממש ממש ממש מחוץ להופעה שלו. שלום אושר.
4: שלום, שלום יורם היקר, שלום לכל המאזינים, השם ישמור אתכם, תודה רבה.
3: השיר שלך דאון מתוך ה-IP החדש נכנס ישירות אל המקום הראשון בחמסה. יאללה, מה יש לך לומר למאזינות למאזינים שלנו?
4: קודם כל באמת השם מברך אתכם ותודה רבה על הכל. הכל זה בזכותכם ובזכות השם יתברך, שלא נפסיק לעשות מוזיקה טובה ולהצליח ולעשות, ובאמת אתם מרגשים אותי כל פעם מחדש. תודה, תודה, תודה, אלף תודות, ושתמיד ניפגש רק בהופעות ובשמחות.

0: חמוד שלנו, ברכות לאושר כהן במקום הראשון עם דאון, הוא ימשיך איתנו לשבוע הבא, וגם איתי לוי ימשיך איתנו לשבוע הבא, ועוד שלושה שירים חדשים.
1: אם אתה צריך תרופה ללב שלך, חמסה מזרחית זה המרשם שלך.
0: ואנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, תודה רבה להדס רחל דורות, העורכת הראשית של חמסה, תודה הדסה, סוף שבוע טוב, תודה רבה לילך נגיד, תודה רבה לסטיב פרידמן, אפיק אוריאלין, בעל כהן בן עמי, מיקי ביבס, אנחנו יוצאים לחופשת סוף שבוע, נבוא לכאן בעזרת השם ביום ראשון עם עוד מצעד חדש, שיהיו בשורות טובות, סוף שבוע טוב ושקט, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם, בעזרת השם.

0: סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
1: בחסות צרפתי שמעון, 3 ימי מחירות מיוחדים בפרויקטים המבוקשים בבאר שבע, משניים ועד 4 בספטמבר. הרשמו עכשיו בכוכבית 5999. בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, כשחם בחוץ לא הועד בטיטניום. מתנות, תכשיטים ושעונים במחירים מנצחים. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'יטי סנטר אופקים.
2: שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח, קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל, מהמוצרים

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
4: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: אל הדוזיים פר, את הופכת.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון, עם שמשון נוסעים בביטחון.
9: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
13: 101.5 FM. סנסיקה מציגה לראשונה בישראל סנסילייט אייס, מכשיר הסרת שיער ביתי בעוצמה שלא הכרת, הטיפול המהיר ביותר ללא כאבים. סנסילייט אייס, חייגי כוכבית 6141.
14: בית של מקצועים, סנסיקה.
15: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
20: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 עמידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
19: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
21: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
22: בחסות?
23: תשאלו את כולם! מחשבי אסוס קונים בעלם! ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
24: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
25: שלום רבה, השעה 3 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי הלחץ הכלכלי הכבד על איראן והחשש מהתקוממות ומנפילת המשטר עלולים, כך לדבריו, לדחוף את טהרן לצעדי ייאוש. על הרקע הזה הזהיר כץ כי תקיפה איראנית נגד ישראל תוביל להסרת המגבלות הקיימות כיום על הפעולה הישראלית באיראן, וכי ישראל תפגע גם בתשתיות צבאיות ואזרחיות ובהן תשתיות אנרגיה. כץ הוסיף כי ישראל ערוכה בהגנה ובהתקפה לכל אפשרות. בתוך כך גורם ישראלי אומר כי הדיווחים על המסר האיראני לארצות הברית לפיו יתקפו את ישראל אם זאת תמשיך לפעול ברכס עלי טהר בלבנון, בו לטענת האיראנים שוהים אנשי משמרות המהפכה, הגורם מעריך כי לא נותרו איראנים ברכס וכי האיום הוא בעצם עילה למתקפה של חיזבאללה על ישראל. יושב ראש ש"ס, אריה דרי, אומר על החרדים שאינם לומדים בישיבות, אני לא צריך לקרוא להם להתגייס, שהצבא יתמודד. בריאיון ברדיו קול ברמה טען אריה דרי כי צה"ל אינו מעוניין כלל בחיילים חרדים. זה עושה לו כאב ראש, אומר דרי, הוא רוצה צבא חילוני. לדבריו, רק לאחר שיוסדר מעמדם של לומדי התורה, הרבנים יכריעו גם באשר למי שאינם לומדים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יושב ראש מפלגת הציונות הדתית, אומר כי ישראל תצטרך לצאת למלחמה ביהודה ושומרון כדי לוודא שלא יישאר נשק לא חוקי בידי הפלסטינים. הסכמי אוסלו היו אמורים לתת להם 12,000 נשקים קצרים. איך הם הגיעו פתאום לעשרות אלפי נשקים ארוכים? זה פחד אלוהים, אומר סמוטריץ'. אינני מוטרד על עצמי. אני חי בקדומים, כיתות כוננות, מערכת ביטחון, צבא. אני לא מבין איך אתם ישנים פה בשקט. הדבר הזה מתהפך בשניות. סמוטריץ' התארח בסלון של יסמין, הפודקאסט של היזמת החברתית ומשקיעת ההון סיכון, יסמין לוקאץ', בפרק שיראה אור בשבוע הבא. והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מציבה אולטימטום לוולט לפני הליך משפטי. במכתב חריף שנשלח למנכ״ל וולט והגיע לידי היום, מעלה הרשות טענות קשות באשר להתנהלות שליחי החברה. במכתב ניתן כי בתקופה האחרונה התקבלו ברלב"ד תלונות רבות על שליחים המבצעים עבירות תנועה והתנהגויות מסוכנות, ביניהן חציית צמתים באור אדום, רכיבה על מדרכות, רכיבה בניגוד לכיוון התנועה, שימוש בטלפון נייד תוך כדי רכיבה ורכיבה ללא אמצעי זיהוי כנדרש. בסיום המכתב מזהיר יושב ראש הרשות לבטיחות בדרכים כי הם יפעלו בכל הכלים העומד לרשותם ויקדמו הליכים משפטיים לבחינת מעמד שליחי וולט והחברה. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מוסרת כי תגובת וולט טרם התקבלה. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
0: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן עדיין גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
2: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
3: צריך

0: הגדולות בישראל. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות, תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

תני לו שירגיש כמו מלך. שלום לכם, מאזינות מאזינים, מה שלומכם היום? יום חמישי בשבוע, איזה כיף להיות כאן. מה שנקרא, חג חמישי שמח לכם. נגיד שלום לחברים היקרים שאיתנו, לאביטל ריידר המפיקה, לעורכת המוזיקה עם בעל כהן בן עמי, לכנאי השידור רוי דו טיבי, ולי קוראים איציק קטר, מכאן ועד שש בערב, שלוש שעות של מוזיקה שמחה. אם אתם רוצים לאחל ברכות, דברים כאלה, לרשום לנו לוואטסאפ, זה 050-200-6337, 050-200-6337. בואו נצא לדרך עם המוזיקה הנהדרת, הנה בן צור.

איזה יופי של פתיחה ליום חמישי. נמשיך עם כל הקצב ובכל הכוח. הנה קובי פרץ, 101.5 ישיבה מזרחית, נותנים

זה יופי של מחרוזת, הפרויקט של רביב עוד יום יבוא, ועכשיו בקשה מיוחדת של אור, כותבת לנו בוואטסאפ, סופש פה. הנה בועז שרבי, הכל תלוי בך חבר.

ראשון בתוך השעה 3, ישיבה מזרחית ברדיו 101.5. בואו נעשה הפסקה קצרה, פרסומות, ממש כמה דקות וחוזרים אליכם שוב, אל תלכו לשום מקום.

החוסכים בקרפור, עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המוצרים.

0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. טחינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
5: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
6: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: אלה דוזיים פר, את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אפס התקנון.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
13: אגמים.
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבית 9699.
16: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
23: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
24: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
25: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם רעם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
26: ישיבה מזרחית.

טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחבר יקר רפאל חיון מנתיבות, הרבה הרבה מזל טוב ליום ההולדת.

כן, זה לרפאל חיון היקר, מזל טוב ומולדת שמח, הרבה בריאות ואושר. אנחנו סוגרים שעה ראשונה של ישיבה מזרחית ליום חמישי בשבוע, חג חמישי שמח. חוזרים מיד פרסומות חדשות לעוד שעתיים נוספות. הנה דקלון ילווה אתכם.

0: מגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרעי.

0: קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים.

0: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
3: רגע, יותר לאט.
2: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
4: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
5: מוניות והסעות שמשון.
6: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי, אדריכלות ועיצוב פנים. תקשורת חזותית, אדריכלות נוף, תעשייה וניהול. הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר. סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
7: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות 3 חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים 5 חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק מ2-4 בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 והבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שמעון, בונים חיים חדשים. ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג, חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם רם כהן כל יום בין 8-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום בדרום 101.5 FM.
9: בחסות,
10: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובכפוף לתקנון.
11: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. חמאס ממשיך להילחם בחיילי צה"ל. כוחות צה"ל חיסלו היום 2 מחבלים שחצו את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרבו לכוחות באופן שהיווה איום מיידי. המחבלים זוהו במרחב ונוטרלו במטרה להסיר את הסכנה. כוחות פיקוד הדרום ממשיכים לפעול במקום בהתאם להסכם. יש עתיד ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי היא לא תתמודד ברשימה בכנסת הבאה. אלהרר, שכיהנה בכנסת במשך 14 שנים ואף הייתה שרה, כתבה בהודעה לחברי מפלגתה: אחרי כל ההישגים שצברתי החלטתי לעבור הלאה לאתגר חדש, ולכן לא אתמודד לרשימת יש עתיד לכנסת הבאה. אני נשארת במפלגה כי היא הבית הפוליטי שלי, ועוד תפגשו אותי בקמפיין הבחירות שבו אתרום ואלחם איתכם. כך כתבה חברת הכנסת אלהרר. לאחרונה פרשו מהתמודדות ביש עתיד מאיר כהן, מיקי לוי, אלעזר שטרן, רון כץ, יואב סגלוביץ', אורנה ברביבאי, בועז טופורובסקי ויואל רזבוזוב. ממשיכים בפוליטיקה. יושב ראש ש"ס אריה דרעי אומר על החרדים כי אינם, ואלה שאינם לומדים בישיבות, אני לא צריך לקרוא להם להתגייס, שהצבא יתמודד. בריאיון ברדיו קול ברמה טען אריה דרעי כי צה"ל אינו מעוניין בחיילים חרדים. זה עושה לו כאב ראש, הוא רוצה צבא חילוני, אמר דרעי. לדבריו, רק לאחר שיוסדר מעמדם של לומדי התורה, הרבנים יכריעו גם בנוגע למי שאינם לומדים. לאחר כחודשיים בהם קפה בסמטה בירושלים הפך מדי שבת לזירת מאבק של מפגינים חרדים, מודיעה היום הנהלת בית הקפה על סגירתו בשבתות כבר בשבת הקרובה. ההחלטה, אומרים שם, התקבלה בתור מתלבטות ממושכת ולב כבד, ומתוך רצון למנוע ולהנמיך את הלהבות ולהשיב את השקט לבית הקפה. ועדת החוקה אישרה היום תקנות המסדירות את זכותם של נפגעי עבירות מין ואלימות להביע עמדה בהליכי שחרור על תנאי של הפוגע. התקנות שנועדו לקראת יישום החוק בחודש דצמבר קובעות כי נפגעים יוכלו למסור את עמדתם בכתב או בעל פה בפני ועדות השחרורים ומעבירות את האחריות בנושא להנהלת בתי המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: היום ירידה קלה בטמפרטורות מורגשת בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן עדיין גבוהות מהרגיל מעט בעונה. לקראת סוף השבוע לא צפוי שינוי, אבל התחממות נוספת כבר בתחילת השבוע הבא.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, וכוכבית 8703.

0: ישראל. כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן בחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

איזה יופי של שיר לפתוח איתו שעה שנייה של ישיבה מזרחית. שלום לכם, שוב אחר הצהריים טובים. כן, בוא נגיד שלום שוב לצוות היקר שמלווה אותנו. שלום למפיקה ויטל ריידר, שלום לעורכת המוזיקה ענבל כהן בן עמי, תוכנית השידור עידו טיבי, לי קוראים איציק אתר. מכאן ועד שש אנחנו ביחד, שלוש שעות של מוזיקה מעולה. עוד ברכות שלכם, איחולים, אתם יכולים לשלוח ל-050-2-6337, 050-2-6337, אנחנו נקריא אותם כאן בשידור. בואו נמשיך עם משה פרץ, הגיע הזמן לעוד קצב.

כן, מכאן לחיים משה וליאור פרחי. כמו ילדה ישיבה מזרחית, רדיו 101.5, נותנים לה מוזיקה לדעת.

ששון יפרעים שאולו ומשהו אמיתי בעיניים, ועכשיו חנן בן ארי ייתן לנו את הקצב הבא.

כן, איזה יופי של נוסטלגיה, זהב הבן יחד עם חוף זהב. אנחנו 31 דקות בתוך השעה 4, אנחנו נעשה הפסקה קצרה, פרסומות, ממש כמה דקות ואנחנו איתכם שוב, אל תלכו לשום מקום.

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום, ולכן שירותיה אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. לקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל לכולנו שנה של בריאות, של שפע, של אחדות ושל בשורות טובות. שנה שבה נזכה לראות את האור גם בדרך, להאמין, להודות על היש ולפתוח את הלב להתחלות חדשות. שכל בית בישראל יתמלא באור, באהבה ובשלווה, ושנזכה כולנו לשנה טובה ומתוקה. ממני ענת אהרוני וכל משפחת אור משכנתאות.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
4: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: בדוק.
1: אני רוצה להזמין. ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה להזריאלי.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 קילוגרם חזה עוף טרי מהדרין ב99.90 שקלים. חזה קרעיים שוקיים קפוא מחפוד ב29.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
6: 101.5 FM. השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
7: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
8: במשכנתאות חוסרים לכם במשכנתא.
3: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת רעם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
8: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
9: ישיבה מזרחית.

איזה שיר יפה של ליאור נרקיס, זה מהלב. הנה אמיר בניון יחד עם השלכת. התחלתם לעקוב אחרי התחזית, למה זה נראה?

צריך לחתום את השעה השנייה של ישיבה מזרחית. יום חמישי, באמת שמח פה, המוזיקה נהדרת. תודה לאביטל ריידר, תודה לאנבל כהן בן עמי, לעידו טיבי, ואנוכי איציק אתר, נהיה כאן ממש לאחר פרסומות חדשות, לעוד שעה נוספת. הנה שיר מקסים של תמר יהלומי, יחד עם יונתן קלימי, מזל. אחד השירים החזקים בחופות, באירועים.

0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.

0: להישמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4 אג' ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1000 יחידות במלאי.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים! קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
3: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
2: סיוע במימון לימודיים לחיילים משוחרים על פי חוק חיילים משוחרים. לפרטים כוכבית 8210.
4: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
5: לממני, דפוס דקל.
6: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, פליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
7: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים, אגמים. חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
8: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
9: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם. מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שימשון באשקלון. מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שימשון, עם שימשון נוסעים בביטחון.
11: מוניות והסעות שימשון, 675-55-55.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנה.

0: הוצא הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
1: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסמי בית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, בדרום 101.5 FM.
3: בחסות,
4: תשאלו את כולם, מחשבי אסוס קונים בעלם, ועכשיו קונים מחשב נייד אסוס ומקבלים 250 שקלים מתנה בתווי דרימקאר. המבצע בסניפי עלם בלבד ובחפוף לתקנון.
5: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
6: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. המתיחות מול איראן. דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאי אמר מוקדם יותר היום כי המלחמה שמנהלת ארצות הברית נגד איראן נועדה להביא לקריסת העם האיראני, אבל לדבריו השיגה את ההפך. בהצהרה לציון היום הלאומי למאבק בקולוניאליזם אמר הדובר, מה שקרס יותר מכל הוא אשליה בדבר עוצמתכם המוחלטת וכל האמינות המוסרית שטענתם שיש לכם. בתוך כך, לשכת שר הביטחון אמרה כי השר ישראל כץ מקיים הערכת מצב רב זירתית ביחד עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ובכירים נוספים במערכת הביטחון. עכשיו אל בחירות 2026. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט מתח היום ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות דבריו של האחרון כי ראשי מערכת הביטחון לא העירו אותו בשבעה באוקטובר מחשש לתגובתו. בנט קינה את הדברים עלילת דם וטען כי מטרתם לגרום לציבור לחשוב שהייתה בגידה. יש עתיד ממשיכה להתפרק. חברת הכנסת קרין אלהרר הודיעה כי היא לא תתמודד ברשימה בכנסת הבאה. אלהרר שכיהנה בכנסת במשך 14 שנים ואף הייתה שרה, כתבה בהודעה לחברי מפלגתה, אחרי כל ההישגים שצברתי החלטתי לעבור הלאה לאתגר חדש ולכן לא התמודד לרשימת יש עתיד לכנסת הבאה. אני נשארת במפלגה כי היא והבית הפוליטי שלי, ועוד תפגשו אותי בקמפיין הבחירות שבו אתרום ואלחם איתכם. כך חברת הכנסת אלהרר. לאחרונה פרשו מהתמודדות ביש עתיד מאיר כהן, מיקי לוי, אלעזר שטרן, רון כץ, יואב סגלוביץ', אורנה ברביבאי, בועז טופורובסקי ויואל ברזבוזוב. טכנולוגיה עכשיו. NVIDIA רוכשת את פלטפורמת המפתחים הפופולרית Hugging Face תמורת כ-13 מיליארד דולרים. המהלך מעניק לענקית השבבים שליטה בבית של קהילת הקוד הפתוח המאגדת למעלה מ-18 מיליון מפתחים ו-3 מיליון מודלים, זאת כמהלך הגנה אסטרטגי מול ענקיות הטכנולוגיה שמפתחות שבבים עצמאיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.

0: מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן עדיין תישארנה גבוהות מעט מהרגיל לעונה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.

0: הגדולות בישראל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות,
3: תשאלו את כולם, מזגנים קונים רק בעלם, ועכשיו מזגן אלי החל מ-790 שקלים בלבד, להשיג ב...

כן, שרית חדד, בת של מלך. שלום לכם שוב, אחר הצהריים טובים, מאזינות, מאזינים. ישיבה מזרחית, יום חמישי בשבוע, חג חמישי שמח לכם. הרבה מוזיקה טובה, ענבל כהן בן עמי, ערכה את המוזיקה, טכנאי השידור עידו טיבי, אביטל ריידר מפיקה, לי קוראים איציק קטר, מכאן ועד שש בערב, אנחנו נעשה יופי של כיף. אם אתם רוצים גם בטיקטוק, בלייב, איציק קטר בעברית, אני שם, הרבה הרבה הרבה צופים איתנו. הפרויקט של רביבו, יואב יצחק, בני מלאך.

כן, שמעון בוסקילה, איך את לא רואה? ועכשיו, הנה המתוקים של שלומי שבת. יום חמישי בשבוע, ישיבה מזרחית, רדיו 101.5. אם לא הגברתם את מקלטי הרדיו, תרימו את הווליום כמה שיותר.

הנה משהו ישן, קצת נוסטלגי. נאור אורמיה, אם אתם זוכרים. לא מוצא את עצמי, כך קוראים לשיר הנפלא הזה.

מעניין של ססון שאולוב יחד עם הודעה, אדם שלי. אנחנו 34 דקות בתוך השעה 5, ישיבה מזרחית, רדיו 101.5. בואו נעשה הפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים, תישארו איתנו.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: אני רוצה לאזריאלי.
2: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
3: אל הדוזיים פר, את הופכת.
4: אסקיוזי, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אוללה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: כפוף לתקנון.
2: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. 3 יחידות קמח חיטה לבן מנופה קילוגרם אחד ב-10 שקלים. 3 קילוגרם קרעיים טרי מהדרין ב-49 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
13: לממני, דפוס דקל.
12: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
14: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
15: והיום? הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
16: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים. ביקיו לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיו לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפייר טק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה איי ליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן כל יום בין 8 ל-10 ברדיו 101.5. להזמנות חייגו ביקיו לייזר, כוכבית 3414.
17: ישיבה מזרחית.
18: אני לא

אחי, זכרונו לברכה, איש יקר, עם הדצים, אונה ומשה דץ, קבר משתגע. עכשיו עדן בזקן.

0: חמסה.
1: כן, חמסה של עדן המזקן. חברים, איך אני אומר תמיד שנהנים, הזמן עובר מהר. היה ממש כיף להיות איתכם את השלוש שעות האלה. נגיד שלום ותודה לאביטל ריידר, תודה לענבל כהן בן עמי, תודה לעידו טיבי. לי קוראים איציק קטר, אני רוצה לאחל לכם מכאן סוף שבוע נעים, רגוע, שקט, מלא דברים טובים. אם אתם בדרכים, כרגיל, סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם, ונשתמע רק בדברים טובים. הנה רינת בר היקרה, נופלת לך.

0: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל ב-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. מצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרחק.

0: ירושלים. קו אל שלוש נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה,
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: בנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: מוניות והסעות שמשון, 675-55-55.
9: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
10: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות, לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
13: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
14: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסיאייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסיאייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסיאייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
15: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8-10 ברדיו 101.5. כוכבית

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: פרט

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: אני רוצה להגיד,
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה לאזריאלי.
6: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
7: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. אוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד, והכל עד 70% הנחה, רק באוטלט 54 בסינמה סיטי באר שבע.
6: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שלישיית עגבניות חתוכות בלה איטליה 400 גרם ב-9 שקלים ב-90. משקה ספרינג ליטר וחצי ב-3 שקלים ב-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
8: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מיוחד.

0: מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבי 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחות מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.

0: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.

0: היו פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר, לפחות 1,000 יחידות במלאי.
2: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: ישראל.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מאזיני רדיו 101.5. סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. חשמל, אלקטרוניקה, תוכנה, הנדסה אזרחית, בניין.
5: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
4: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
6: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. מכשור רפואי,
5: אדריכלות ועיצוב פנים, תקשורת חזותית,
4: אדריכלות נוף, תעשייה וניהול.
5: הנכם מוזמנים ליום הפתוח, יום שישי 4 בספטמבר.
4: סיוע במימון לימודים לחיילים משוחררים על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 8210.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: מחפשים לסגור הסעה, לאירוע, לטיול או הסעות לעובדים? הסעות שמשון באשקלון, מגוון של 200 רכבים, מ-4 נוסעים ועד 60 נוסעים עם נהגים איכותיים. הסעות שמשון, עם שמשון נוסעים בביטחון. מוניות
9: והסעות שמשון, 675-55-55.
10: אוצר הסגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.
11: לארגן את הילדים, להסיע לבית ספר, לבשל, לקלף, לחתוך, לתגן, לנקות, להחסים בבית הספר. אוף, זה כל כך מעייף. מהיום מפסיקים לעבוד קשה. המטבח של ג'ולי. אוכל מוכן, טרי יום-יום. מוצרי גלם מהקצה והירקן ישירות לצלחת. ובימי שישי, מחירה חגיגית. האזינו מדי יום שישי לתוכניות הבוקר שלנו, ותשמעו על כל המנות הכי חמות וטעימות במטבח של ג'ולי. סניף האורגים, מחסני השוק.

0: הציעה. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל. ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
4: חדשות הצרכנות לאשדוד, באר שבע ויישובי הסביבה. נטו חיסכון באר שבע ואשדוד מביאה אליכם את הקנייה לחג המשתלמת ביותר. נטו חיסכון אשדוד, הרוגים 21. נטו חיסכון באר שבע, מתחם אישפרו. נכנסתם? חסכתם.
5: חג חדש בפתח, וזה בדיוק הזמן להתחדש. Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע מאחלים לכל בית ישראל חג שמח, ומזמינים אתכם להתחדש עם כל המשפחה. כל המותגים שאתם הכי אוהבים מחכים לכם. ליווייס, טומי הילפיגר, קלווין קליין, הוגו בוס, לקוסט ועוד. והכל עד 70% הנחה. רק ב-Outlet 54 בסינמה סיטי באר שבע.
4: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. שרר מספר 8 בעדני ב-29 שקלים ו-90 לקילוגרם. מארז קליק ב-3 שקלים ו-90. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
5: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים. אגמים,
6: אגמים. השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם, כפוף לתקנון.
9: תפיסי לי את הטקסט לתשדיר.
10: לממני, דפוס דקל.
9: דפוס דקל אשקלון, כל עבודות הדפוס והשילוט. הזמנות לאירועים, סליירים, תוכניות בנייה, כרטיסי ביקור, ניירת משרדית, הדפסה על זכוכית, עבודות לבתי ספר וגנים, קנבסים, מחלקת עיצוב גרפי ועוד. חפשו אותנו גם בפייסבוק, דפוס דקל אשקלון. אזור התעשייה הצפוני, מתחם אלדן אשקלון. כי איכות זה דפוס קבוע אצלנו.
11: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מאות כובע לראשנו, רשימה וסל בידינו. כך היינו יוצאים אל מחסני השוק.
14: והיום, הימים אומנם התקדמו, אך המסורת אותה מסורת. מחסני השוק, איתכם כבר 30 שנה.
15: ואתם נהנים מחגיגה של מבצעים, הנחות ומחירים מיוחדים לקראת חג הפסח. בדיוק כמו פעם, אבל משתלם יותר. רוצים להיות חלק מהחגיגה? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן. כל יום בין 8 ל-10 בבוקר, ואולי גם תוכלו לזכות בפרסים.
4: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט. 1,990 שקלים בלבד לשלושת המכשירים. רוצים לשמוע עוד? האזינו לתוכנית בריזה עם ראם כהן כל יום בין 8 ל-10.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: פרטנר בי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
3: מתחדשים לחג בסדרת תמי 4H ונהנים ממים איכותיים וטעימים. ימים אחרונים להתקנה עד ערב החג. הצטרפות כוכבית 6944. שנה טובה מתמי 4. להתקנה עד ערב החג בהזמנה עד 4 בספטמבר. לפחות 1,000 יחידות במלאי.
4: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.

0: Et la deuxième paire est offerte.
1: Excusez-moi?
0: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
1: אוללה.
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. התקנון.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום. בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווק, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
9: תרשום, 6-7-5-5-5-5-5.
10: רגע, יותר לאט.
9: 6-7-5-5-5-5-5. חבל לי על הזמן.
11: מוניות שמשון באשקלון, המוניות הכי מהירות בעיר. 6-7-5-5-5-5-5.
12: מוניות והסעות שמשון.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: השבוע בחמסה עם יורם סוויסה.
16: היי, כאן לינוי אשרם. אני גאה להשיק לראשונה בישראל את מכשיר הסרת השיער החדש של סנסיקה, הסנסי אייט אייס. מכשיר מעוצב שמזכיר להתאמנות אמנותית, יפה מבחוץ ועוצמתי מבפנים. הסנסי אייט אייס יעניק גם לך את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם מבזק כל חצי שנייה וללא כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חגי כוכבית 6141. סנסי אייט אייס, הסרת שיער בעוצמה שלא הכרת. חגי כוכבית 6141.
17: גם אתם מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם, ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589 אור משכנתאות. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בריזה בהגשת ראם כהן בין השעות 8 ל-10 ברדיו 101.5.
18: כוכבית 5589 אור משכנתאות.
19: בנית לך מגדלים.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור נלקח ומתאר, יש! זה קורה!

0: שוב אני אהיה עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500...

0: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן, יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם. כפוף לתקנון.
3: נטו חיסכון באר שבע, סל הקניות המשתלם ביותר לחג. קילוגרם מושט עם אור קפוא ב9.90 שקלים. פילה סלמון קוהו קילוגרם אחד ב44.90 שקלים לקילוגרם. נטו חיסכון, איש פרו פלנט באר שבע.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: הוצאה סגולות, איתכם גם בימים אלה. מדי יום שלישי בשעה 19:00 וביום שישי בשעה 13:00 עם הרב יעקב סלומון, רב קהילת שטפנשט והרב מרדכי לוי. הצטרפו לשעה של עצות וסגולות לחיים ברדיו 101.5 FM.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: ביקיור לייזר במבצע משוגע לחג. חבילת מתנות להורים ולמשפחה, גם וגם וגם. גם ביקיור לייזר לטיפול בכאב ודלקות, גם מכשיר להסרת שיער עם טכנולוגיית קירור מבית אמפיירטק ארצות הברית, וגם מכשיר דרמה אייליפט יוקרתי. 1,990 שקלים בלבד לשלושה מכשירים. גם לי כקריין זה נשמע מטורף. להזמנות חייגו, ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: לא נכון.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
6: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
9: מאזיני רדיו 101.5, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם במוצאי שבת הקרובה. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מפקיעין, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. חג שמח מבום מקבוצת אלי להב.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. עם כניסתה של השנה החדשה אני מבקש לעצור לרגע ולהגיד לכם תודה. תודה על האמון, על הדרך המשותפת ועל הזכות להיות חלק מההצלחה שלכם. אנו מאחלים לכם שנה של הצלחות, ביטחון, שפע ובריאות. לכם ולבני ביתכם. שנה טובה.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, ברדיו 101.5 FM, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבי 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: צרפתי שימון יוצאת למגה סייל בבאר שבע, עם ימי מחירות מיוחדים בצרפתי בינות הדרים ובצרפתי בפארק. דירות שלושה חדרים החל מ1,590,000 שקלים, ופנטאוזים חמישה חדרים החל מ2,290,000 שקלים בלבד, רק משניים עד ארבעה בספטמבר. חייגו עכשיו כוכבית 5999 בהבטיחו את מקומכם. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית חמסה עם יורם סוויסה ברדיו 101.5 FM בכל יום ב2 בצהריים. צרפתי שימון, בונים חיים חדשים.